Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
2: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: През септември Регионалният исторически музей Сливен ще проведе поредното издание на музейно-образователната инициатива «Ваканция в музея». Заниманията ще бъдат организирани в две групи с продължителност по 5 дни от 31 август до 4 септември и от 7 до 11 септември, за да могат повече деца да се включат в програмата. Участниците ще се запознаят с историята, природата и културното наследство на Сливен чрез образователни занимания, игри, разкази и практически дейности, посочват организаторите.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
0: Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едросмляна лютеница Дерони за 2,29 евро.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: Аз съм нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: До 6 септември Созопол е домакин на 42-те празници на изкуствата Аполония, един от най-значимите български фестивали, посветени на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. В рамките на фестивала са включени над 70 събития с повече от 700 участници, концерти, театрални спектакли, филмови прожекции, изложби и литературни срещи. Сред основните акценти са и изложбите на Казанлъшката галерия, но нека чуем повече за тях от директора на художествената галерия Казанлък, Пламен Петров.
2: Тази година художествена галерия Казанлък навършва 125 години от полагането на основите на колекцията, която се опазват в нея. И това беше един формален повод да се опитаме да направим два паралелни разказа. Единият, разбира се, посветен на едно от най-важните имена, чието наследство се опазва в нашата колекция, това на Иван Милев. И една изложба, която искаме все пак да покажем, че Казанлък е град, в който съвременното изкуство има своето място днес. Така че едната изложба е посветена на Милев, Иван Милев, само чайки, пясък и проклятия. А другата изложба се казва Островите в нас. Това са две експозиции, които по някакъв начин работят в една обща посока, която се надявам да ни научи да се вслушваме малко повече в себе си самите, защото като че ли шумът около нас, медийният, социалните мрежи, стават все повече и някак си забравяме да общуваме със себе си самите.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
3: Пулсът на доброто настроение.
4: Яката музика в България.
5: Радио Енджой.
0: Това е Радио Енджой.

0: Добро утро на 4 септември, петък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Започваме с щастливата развръзка. Българите, които бяха в Тибет по време на опустошителното наводнение, се завърнаха на родна земя с нощи. Външното министерство съдейства за извънредното им прибиране, а 15-те ни сънародници кацнаха на летище Васил Левски с полет от Истанбул. Нека чуем какво разказа водачът на групата Даниел Димов.
1: Буквално бяхме на същото място, където беше заличена границата 3 дни преди да се случи трагедията, и когато видяхме видеята, които излязоха в интернет, вече по нашия път, бяхме меко казано шокирани какво може да се случи, защото това реално може да се случи по всяко едно време.
0: По думите на Димов, изключително бързо са действали и службите ни, и външното министерство, и консулите, като постоянно са поддържали връзка. Ето какво ще сподели Даниел Димов.
1: Успяха да намерят билети за следващия полет от Ласа, столицата на Тибет, до Катманду. Това беше есенциално. Да успеем да си вземем билети, защото то не сме само ние, там са хиляди хора, които след като са затворени границите, искат да си купят вече билети.
0: И към водещата политическа тема, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев ще е кандидатът за президент на Иляна Йотова. Това обяви самата Йотова дни преди да бъде учреден и регистриран инициативният комитет, който издига нейната кандидатура и тази на Вълчев като независими кандидати за президентската надпревара на 25 октомври. Човек на словото и на правото, така Иляна Йотова представи изборът си за кандидат за вицепрезидент. Кирил Вълчев е журналист с професионални курсове стажове в Германия, САЩ, BBC в Лондон, юрист-експерт в областта на интелектуалната собственост. А ето какво коментира самият Кирил Вълчев.
2: Не съм се стремял да бъда кандидат за вице-президент. Приемам поканата на президента като признание не за мен, а за БТА. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа.
0: Междувременно стана ясна още една кандидат-президентска двойка. Инициативен комитет е издигнал кандидатурата на физика Лъчезар Аврамов заедно с бизнесмена Ивайло Дражев. А припомням, бившият служебен премиер Андрей Гюров влиза в надпреварата заедно с бивши изпълняващ функциите главен секретар на МВР в кабинета на Гюров Георги Кандев. Още преди дни номинацията си представи бившият министър на земеделието при служебния кабинет Гюров Иван Христанов. И неговият кандидат за вицепрезидент обаче все още не е известен. На вота ще се явят още 4 двойки. Лидерът на Мечера Стин Василев ще е в една бюлетина с бившия депутат от партията Красимир Манов, а лидерът на БЗНС Николай Ненчев ще е с кандидат за вицепрезидент журналистката Цвета Кирилова. Кандидатът за президент е и Александър Томов, като неговият кандидат за вицепрезидент предстои да бъде обявен на 12 септември. За позицията държавен глава ще се бори независимият Георги Димов, който е в една бюлетина с генерал Димитър Шивиков. А днес Централната избирателна комисия определя секциите в чужбина за президентските избори, насрочени за 25 октомври. Ботев Пловдив ще си върне полузащитника и национална България по футбол Станислав Шопов, става ясно от публикации в социалните мрежи. Така очаква се офанзивният халф да се завърне в родния си клуб след пауза от 6 години. Станислав Шопов е юноша на пловдивчани и през 2020 година беше продаден на нидерландски отбор. 2 години по-късно Шопов подписа с ЦСКА и се превърна в един от основните футболисти на червените. Миналото лято халфът отказа да удължи договора си и да премине със свободен трансфер в хърватски тим, а в края над миналата година получи тежка контузия и пропусна остатъка от сезона. Сега, преди началото на настоящия сезон, Ботев си върна и друг свой юноша Димитър Тонев. Баскетболният Олимпиакос проведе първата си тренировка в пълен състав, след като всички състезатели, ангажирани с националните си отбори, включително българската звезда Александър Везенков, се присъединиха към подготовката на тима. Червените са в Крит, където им предстои участие в приятелски турнир.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд обаче се очаква развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините от югозападните райони. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух, а максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
4: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Добро утро, Enjoy! Добро утро на всички! Отварите очички, Волтрон е тук!
7: Ами, добро утро! Това е вече заедно сме. Няма отърване игра. Ние сме Мартина и играта, между другото. Само да ви напомня отново, че всяка сутрин сме тук само и единствено за вас. Точно в 7, чак до 10.
6: Като казахме, че 7 сутринта, наистина надали повечето от вас са толкова енергични, някои те първо си отварят очите, някой се мъчи да си отвори вратата, примерно на спалнята, с идеята, че излиза някъде навън, защото просто е дезориентиран все още. Но не се претеснявайте, ние сме тук да ви ориентираме по най-правилен начин. Колкото за Волтрон, понеже по-младите не знаят Марти, днеска е прекрасен повод. 1998 година Google стартират, така че използвайте Google. Гугнете ни и ще видите вътре едни 5 части, които се събират в една. И всяка една от тях образува един робот. Да, колкото и безумно да звучи, това е истината.
7: Да, но идеята на Волтрон е, че тези така разделни части, събрани в едно, правят една неразривна машина, която бранеше целия свят и продължава.
6: Дали па няма да излезат нашите лица? Само не знам коя от частите и какво ще бъде. Примерно Перегена наричат една от дамите с един специален епитет за задни активи. Не мисля, че аз мога.
7: Аз мисля, че точно ти ще си човек, който така ще гледаме малко по-късно, така че, скъпи приятели, не пропускайте така беседата, бих казала, в която ще се коментира така Ергена и играта ще има удоволствието да сподели своето мнение за нещата, които се случват в най-гледаното реалити.
6: Много ти благодаря, както и Марти се върна вече от това турне на имоти, така че наистина безкрайните имоти вече са преброени. А дали може да преброите хубаво колко време ще ни остане до края на деня? Мога да ви кажа, цял ден сме си заедно. Нямаме край. Това е безлимитно време. Хубава песен. Чао!

0: Добро утро, Enjoy! Това е Despacito, един вечен летен хит, който винаги ни връща в тези хубави моменти и летни спомени, които създаваме. Надяваме се, че и вие ги създавате с хубавата музика по радио Enjoy. Останете с нас, защото Добро утро, Enjoy продължава с пълна сила. Аз съм Мартина, заедно с играта се връщаме след секунди, за да ви поднесем, разбира се, астрологичната прогноза за днес.
1: Да, ще ви го поднесем точно като едно сладко изкушение, защото днес е и международния ден на това сладко изкушение.
2: Още Enjoy след малко.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци. Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и граците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Хубавата музика звучи, разбира се, за хубавите хора. Рано сутрине, добро утро на всички, които сте отворили очи. Шоуто е Добро утро, Enjoy, заедно с Мартина и Грата.
1: И добро утро на тези, които още не са отворили очи. Сега е момента да го направите, защото ще ви разтресем с една много важна и точна прогноза за днешния ден, а именно с астрологичната прогноза.
0: Това с разтресенето ми заприлича наистина малко като на Димитър от Ергена. Хем го виждаш, хем не, но там някъде наистина може да те хване тази
1: има
0: паранормалност.
1: Има някаква мистерия.
0: Има, като е тук, преди малко се отвори, се затвори вратата. Някой, ако е тук, да казва веднага, да почука три пъти. Не, не чука изобщо. Овен, някой ще ви потърси с предложение или новина, която изобщо не сте очаквали. Отговорете бързо. Петък, като обича смените.
1: Абсолютно се съгласявам, телци. Парична тема излиза на преден план. Тя от доста време стои при вас на преден план. Значи време нещо да се реши. Плащане, покупка или добра оферта. Само не купувайте нещо, просто защото пише последни два броя.
0: Никога не съм купувал така за последни два броя.
1: Айде.
0: Последни три броя, да, но два дни. Близнаци, вие сте главница и главните герои днес. Среща, покана или интересен разговор може рязко да промени програмата ви. И точно това ще направи денят ви хубав.
1: Ами тези резки промени понякога наистина идват за добро, както се казва. Скъпи рачета, днес ще ви се иска малко повече спокойствие и по-малко хора да ви обясняват какво трябва, така с пръщчето. Вечерта е чудесна пък за уют, вкусна храна и човек, с когото можете да бъдете себе си, най-хубавото.
0: Тази илюстрация с пръщчето наистина много обичам, някой ми обяснява и да ми върти пръсти, знаци, ръце, да илюстрира всичко и да рисува с ръце. В социалният живот се събужда. Възможна покана в последният момент, ново запознанство или среща с човек, когото не сте виждали отдавна.
1: Тези срещи горещи. Скъпи деви, на работа ще забележат нещо, което сте направили добре, но не се вкарвайте сами в извънреден труд, защото, както вече казахме, петък е, а не финалът на световното.
0: Везни, денят ви измъква от рутината, пътуване, идея за уикенда или разговор с човек отдалеч може да ви даде страхотно настроение.
1: Дай Боже, скорпиони, ще разберете нещо, което до сега някой е премълчавал или просто не сте забелязали. Не бързайте с реакцията, информацията всъщност може да работи във ваша полза.
0: Разбира се, че ще работи как иначе. Стрелец, любовта и партньорствата са в фокуса. Фокус-мокус. Някой може да поиска среща, обяснение или малко повече внимание от вас.
1: Козирог, ще отметнете повече задачи, отколкото сте планирали, но една дреболия може да обърка леко графика. Не позволявайте на 15-те минути закъснение да ви развалят целия ден.
0: Не, как ще позволите, след като и шефът ви е дал 50 евро глоба? Ха-ха! Водолей, един от най-приятните ви дни тази седмица. Флирт, творчество, забавление и шанс да направите нещо спонтанно. Кажете да на поканата за петък.
1: Ей, сега звъня на всички водолеи и отправям поканата да се включат в едно страхотно събитие, за което след малко ще ви разкажем, защото ще се върнем рязко към училищните ни емоции. Но сега зодия Риби. Едно време. Плановете, скъпи рибки, може навън отстъпят място на нещо около дома или семейството. А вечерта обаче така един приятен разговор ще внесе хубава енергия и може да ви успокои и ще сложи точка на стара тревога.
0: Стара тревога и точка и така нататък. Днес ви очакват страшно много забавления. Днес, както казах, е и неофициалният ден на допълнителния десерт. А ние ще ви даваме цял ден по един здравословен десерт.
1: Тези дни много десерти изядох, но ще ти разкажа после за тях.
0: Така ли?
1: Да.
0: Коремчето ревели.

0: Найсън и Зара Ларсън, шведската изпълнителка, която така, говорим си за едно Midnight Sun, малко така среднощно, но всъщност ни е много сутрешно вече. Надяваме се, че сте се събудили.
1: Ако не сте се събудили, ще трябва вече да ставате, защото съвсем скоро тръгваме отново на училище.
0: Тръгваме на училище и някои от нас вероятно много се вълнуват. Някои от нас, Боже, как можах дори да си помислям, че е от нас. Всъщност
2: Аз много се вълнувам, помислям от вас. И някой от вас също.
0: С удоволствие бих отишла на училище, но уви, вече мога да отида само като придружител или просто така да помоля да присъствам на някой час, ей така, за, как да кажа, за вълнението.
1: Ми, да ти кажа честно, доста е вълнуващо, особено като отидеш на една родителска среща и ако приема дете ти е направил нещо вълнуващо също, тогава споделяте този вълнуващ момент заедно.
0: Слава Богу, че моите родители не са изживявали това вълнуващо нещо, но между другото така и така си говорим за училище. Може би сега е удобният момент да ви кажем, че на 19 септември от 11 часа в София Ринг Мол Радио Enjoy организира един страхотен празник, който носи епичното име отново на училище, където с много музика, танци, игри и награди и много специални гости ще ви очакваме.
1: Буквално ще ви очакваме наистина, защото ще бъде доста магична цялата атмосфера и това, което ще ви дадем, няма да може да бъде сравнено до голяма степен с изживявания, които много хора са се опитали наистина да почувстват. Но ето, ти го каза много добре, отново на училище. Точно така е, впрочем. Същата емоция може би ще изпитаме отново на училище, когато отидем именно на това събитие, което ви очаква абсолютно всички вас.
0: Да, и ще има много звездни гости. На сцената ще бъдат много популярни имена, сред които Криската и Алфа Алекс, които идват с една специална изненада и много подаръци за феновете. TikTok звездата и изпълнител Алекс Чето, както и Мона, която всички знаем много добре. Към тях ще се присъедини 17-годишният талант Филип Донков и разбира се вокални студия Дага, както и Биляна.
1: Има какво да видите, има какво да чуете, има как да се заредите с още страхотна, разбира се, емоция, която да ви огрее заедно с вашето дете. Може да дойдете и да споделите този момент. Смятам, че ще бъде много забавно, ще може да се и поговориме, дори ние ще бъдем там с Марти, както вече казахме.
0: А, няма как да пропуснем най-важното. Нашите звездни водещи на събитието ще бъдат страхотния Вензи и чаровната Криста, на която се радваме и днес да ни поднася новините. Така че със сигурност те ще се постараят да направят един страхотен купон, да допринесат с хубавата енергия и както играта каза, ние също ще бъдем там, за да сме част от този училищен празник. Все пак и ние сме ни малко по-устарели ученици.
2: Малко устарели деца.
1: Но не сме доста устарели, дори продължава музиката да ни подмладява със всеки изминал ден. Може би това настроение, както и тези бръчки, които леко се появяват, са точно усмивки.
0: Сега чакай малко, ти спомена за училище и за онези родителски срещи, обаче ние питаме днес вас, скъпи приятели и слушатели, какво бихте забранили в училище, ако днес сте директор? Ти какво ще забраниш?
1: Може би директно Wi-Fi-а, защото трябва само аз да го знам. Може си е поведението. Директно го знам аз. Може би също бих забранил и тази рано сутрин да има математика, примерно в 7.30. Кой рано сутрин ще ти смета? Забранявам директно за 7.30.
0: Напре се на къл.
1: Виж как добре звучи. Забранявам. Ми даде, ама ние забраняваме, но сега ще позволиме нещо, което е много хубаво и това е една страхотна песен, смея да кажа.
0: Байла Морена, разбира се. Една страхотна румънска певица Александра Стан, специално за всички вас.
1: Да, бих забранил, впрочем, и директора да има ключ за шкафчето с вафлите, да знаете. Майде, днеска

0: Още Enjoy след малко. Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
3: Една сцена, една вечер, чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 4 септември ще се срещнем в Летен театър Плевен за концерт от турнето Миротворци. Добре дошли!
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Catching Sunrise, Mr. Popcorn на румънската вълна. Определено тази сутрин така върви редом до нас ръка за ръка. С хубавото настроение, разбира се.
1: Абсолютно, винаги е вървяло, особено като става въпрос за попкорн. Мара, ти се винаги попкорн.
0: Много обичам и аз попкорн.
1: Хубаво е това нещо. Така да си седнеш да си гледаш някоя филмче рано сутрин или просто да седиш и да гледаш скандала, примерно на сейт от другата страна и си вземеш нещо.
0: Не, чак, сега, ти като беше примерно ученик, не обичаш ли да седиш с едни пуканки и да гледаш любими филми в къщи, в хола, така на дивана? Едно време беше много модерно.
1: Ще да кажа, като беше ученик с пуканки в час и да си гледаш такова. Това беше най-честото нещо, някой да си зарови неговата дъвка отдолу под чина или където и да е ти, докато си протягаш ръчичките и кунките и изведнъж да пипнеш някоя нечия
0: дъвка. Леко да пипнеш, да. Ами...
1: Слага ли си дъвка в косата, като си била ученичка?
0: Не мога да си спомня, но мисля, че са го правили на мои съученички. Това си го спомня много добре. Мен може би са ме пропуснали.
1: Никой не пропуска.
0: Ама имаше по ученическите лагери, правиха едни мамби с едни пасти за зъби, някакви абсурдни неща.
1: Лично аз съм участвал в такъв, в такава акция. Много приятно нещо
0: акция
1: беше.
0: Акция мамба. Да, черна мамба.
1: След това не ни пуснаха да излизам от стаята до края на ваканцията.
0: Ако аз бях директорката, щях да направя същото.
1: Не, те е срам.
0: Строга, но справедлива.
1: Е, каква директорка е това нещо? Аз ако бях, примерно, директор, какво щях да направя? Ами, между часието 10 минути не ми хареса изобщо, но право се подиграваме, наистина станах. Право го 20 минути директор.
0: Е, ами голямото между часи колко ще е? 30?
1: 40 минути.
0: Е, абсурд.
1: Директор за следващ мандат.
0: Ти, значи, целият ден трябва да е само за едната смяна.
1: Добре, 30 минути. Повече от това не. Моля
0: добре,
1: ти се,
0: престани. Харесват ми тези предложения. Вие, скъпи приятели, какво бихте забранили в училище, ако днес сте директор? Макар и само за ден.
1: Аз виждам какво и даже сега ще изчита точно именно коментарите на хората, защото определено някой иска да вземе директорската така позиция.
0: Роля.
1: Примерно, Маги ни е написала спането в час. Това е ясно, че трябва да е забранено като цяло. Или освен да им дадем един шезлонг и да ги питаме някаква възглавница да не иска. Ти спава ли си някога в час?
0: Ми, не знам. Не съм сигурна, че в такава среда обикновено винаги съм под напрежение. Има ли учител в класната стая? Като цяло бях така прилежна ученичка. Не съм била от тези разбойнички, които само се чудят как да бягат от час. И имах някакъв респект към учителите. Сега разбира се, че не съм седяла супер втренчено в дъската и в госпожата, слушайки абсолютно всяка една дума. На моменти на мен ми е било скучно, но генерално съм имала така наистина уважение и отношение към учителите и някакъв респект.
1: Да, сигурно си драскала почина през това време. Какво ти да ми говориш, знам аз, че е така. Жени Манова е написала, родителите да получават, усмиват или иронизират учителската професия. Както и учители без добра дикция, лектори, умения и отдаденост.
0: Да.
1: Доста сериозно.
0: Много така. Сериозно, много добре ми звучи. Между другото, има един много добър момент. Аз ако бях директор, със сигурност щях много така сериозно да наблюдавам и да проверявам за онези двойни листи, които са скрити.
1: Двойни листи?
0: Ами е такива, царското, да, дето едно празно и под него едно пълно.
1: Който не е преписал, той не разбира колко е хубав живота като цяло.
0: Много хубав, мен един път така ме фанаха в 6-ти клас. И директно и с двойката, и навън от стаята.
1: Виж сега, нали, в живота се казва, преписвай винаги от отличниците. По-лошо, като препиш от някой двойка джия. Тогава и двамата вече сте наистина тотално.
0: Тогава наистина си прецакан от всякъде.
1: Добре, аз мога да ви кажа нещо друго, мили мои хора. Нещо интересно. Примерно във Франция, в училищата има ограничения за кетчупа. Разрешават го основно с пържени картофи и то ограничено. Значи, представете си в България, да. Ограничено с кетчуп. Ето.
0: Да, не разбирам каква е логиката в това нещо, но между другото нещо, което ето аз сещам бих забранила, е в училищния така наречен стол или кафенето на училището, от което всички си купуват разни неща, да не бъдат продавани разни така твърде обработени храни. Има бих сложила повече плодове,
1: по-здравословни
0: снаксове, ако щеш. Да.
1: Аз знам обаче кое е здравословно. Здравословно е да слушате Radio Enjoy, здравословно е да слушате хубава българска музика. В този ред на мисли дори сега

0: Woman in Love слушахме до сега.
1: Това е Пери. There's nothing like a woman in love. Абсолютната истина. Влюбената жена е истинско богатство и истинска радост, пък за щастливия мъж.
0: Точно така. Един щастлив мъж или един щастлив директор, бих казал аз. Щастие да има. Човек винаги иска да е нещо по-важно. Някаква така важна позиция, нещо, което да може да оперира на терен, да размахва пръст, да размахва...
1: Много директори, много нещо. Било то в къщи, обаче какво ще направите вие, ако сте един истински директор в училище, макар и само за ден, какво бихте забранили?
0: Аз директно ще ти кажа, Християн Христов го е казал. Директно премахва чалга индустрията, тиктока са от него и най-хубавото, мандатът на директор да му е завинаги. Така е. Това е.
1: Християне, ти си с голямата кошница си тръгнал.
0: Това е диктатор, ти не си директор. Ти тук почваш в някакви съвсем различни позиции.
1: Виж сега обаче Милка Иванова се е включила, тя казва, бих върнала правилата и дисциплината, но няма как да върна времето. Добре, съгласни сме, времето няма как да върнем, но пък защо наистина да не се върнат малко по-строгите правила и дисциплина? Аз да кажем, съм фен на нещо, което може би повечето ученици сега много така ще ми се ядосат, като го кажа, но аз съм огромен фен на тези униформи. Някои училища към момента също имат техни собствени униформи и всички ученици са облечени прекрасно, бих казала. Просто трябва да се намери наистина нещо добре изглеждащо, комфортно, удобно и за момичета, и за момчета. И наистина това на мен много ми харесва тази идея.
0: Да сме в еднакви униформи не е лошо. Аз да ти кажа, често има готини наистина униформички, които даже си спомням точно като бях по-малък, са ни показвали в други училища. По този начин той идеята беше и да не се виждат дрешките на един и на другия, че са по-скъпи или
1: именно,
0: нещо такова. Всичко
1: именно
0: се изравнява и наистина е много, много, как да кажа, създава точно тази атмосфера.
1: И няма да има нужда от това излишно парадиране. Нали, дай сега да си купя еди какво си, защото утре в училище ще се разходя, ще дефилирам, ще ме видят, ще си демонстрирам на новите обувки, чанта, яке, дънки.
0: Да ти кажа директно, в моето училище на времето, когато съм учил в 18-то учих, което имаше и японски, едно девойче реши да пресъздаде тази японска атмосфера чрез косата си. Беше сложил едни кукли вътре в самата си коса. То беше опасно за ходене дори покрай нея. Понякога човек се инспирира малко повече, да ти кажа честно, и иска да пресъздаде цялото това усещане в училище. Тоест, хубаво е да има и някакъв контрол и над това нещо визуално, нали, някакъв... Нали, ме разбираш, както купа, като решиш да влезнеш, има си човек, който
1: съгласна
0: да си влезе.
1: Съгласна съм. Ами, това, което обаче мен много ме инспирира, това е следващата песен на един невероятен изпълнител Bruno Mars, I Just Might, и много ми се иска сега да я чуем и да поздравим всички наши събуждащи се вече слушатели, защото Ехо 8-я част наближава, ставайте вече.
0: Да, искаме да ви събудиме като контролно в понеделник.

0: Още Enjoy след малко.
1: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
2: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
4: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
5: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Чантри Джонсън. Слушате шоуто Добро утро, Enjoy, заедно с Мартина и Грата. А сега е време за новините в 8 с Криста Яниска. Важните неща без излишни приказки. След малко, разбира се, и ние се връщаме. Новини.
1: Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Слънчево начало на деня, но след обед се очаква облачно време. На места с краткотрайни валежи и грамотевици. А с умерен до силен вятър от север-северо-запад ще наколе по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, но повече за времето в петък, след малко в прогнозата. А сега към темите, които следим на днешния 4 септември. Премиерът на Словакия Роберт Фицо е на официално посещение в България, като ще проведе среща с премиера Румен Радев. От правителствената преслужба уточняват, че двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. И към Народното събрание заседанието на депутатите ще започне по-рано от обичайния час, като началото ще бъде дадено след около 30 минути. В програмата на депутатите, както при всеки първи петък от месеца, ще се проведе блицконтрол с участието на министър-председателя Румен Радев и вице-премиерите, а в редовния парламентарен контрол има отправени въпроси към министрите на околната среда Росица Карамфилова и на вътрешните работи Иван Демерджиев. Щастлива развръзка за българите, които бяха в Тибет по време на опустошителното наводнение. С нощите се завърнаха на родна земя. Външното министерство съдейства за извънредното им прибиране. 15-те ни сънародници кацнаха на летище Васил Левски с полет от Истанбул. Нека чуем какво разказа водачът на групата Даниел Димов.
2: Буквално бяхме на същото място, където беше заличена граница 3 дни преди да се случи трагедията, и когато видяхме видеята, които излязоха в интернет, вече по нашия път, бяхме, меко казано, шокирани какво може да се случи, защото това реално може да се случи по всяко едно време.
1: По думите на Димов, изключително бързо са действали службите ни и външното министерство и консулите, като постоянно са поддържали връзка. Ето какво ще сподели Даниел Димов.
2: Успяха да намерят билети за следващия полет от Ласа, столицата на Тибет, до Катманду. Това беше есенциално. Да успеем да си вземем билети, защото то не сме само ние, те там са хиляди хора, които след като са затворени границите, искат да си купят вече билети.
1: А ситуацията в Непал и Тибет остава усложнена. Спасителите продължават да търсят оцелели. Междувременно властите в Непал съобщиха, че ще трябва да възстановят около 20 000 къщи. Толкова са засегнати в опустошените от наводненията райони. Волейбол. Националният ни отбор за мъже под 16 години продължава с победите на Балканското първенство, което се провежда в Гърция. След успеха над Турция, юношите се наложиха и над Румъния с 3-1. По този начин България има 2 победи от 2 мача и 6 точки. А днес националите ще изиграят следващия си мач на Балканядата срещу Сърбия. Двобоят е от 17 часа. Тенис. Националът ни за Купа Дейвис Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове от сериите Challenger 75 в Академията на Рафаел Надал в Испания. 17-годишният Иванов отстъпи в оспорван матч пред квалификанта Марк Лаял от Естония с 3-6, 7-6, 4-6 за малко над 2 часа игра.
3: Времето е за сладолед.
4: Вкуса на всеки език.
1: Петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд обаче се очаква развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините от югозападните райони. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух, а максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
3: Времето е за сладолед.
4: Вкуса на всеки език.
5: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
6: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
0: Да, това може да е като алармата за училище.
7: Първият звънец удари точно така 5-6 минути вече след 8-я час. Надяваме се, че сте в час не само буквално, но и преносно, че сте будни, че сте така с добро настроение заредени, защото тук позиционираме само и единствено доброто настроение.
0: Говориме именно за шоуто Добро утро на Джой, което слушате в момента заедно с Мартина и играта и си отпивате от поредното кафе или поглеждате с недоверие към шефът, който също гледа с голямо недоверие към вас.
7: Благодаря ти, отпих кафето и гледам с абсолютно доверие към шефа. Сигурна съм и, че днешния ден ще бъде пълен с много вълнения, защото е петък. Нека не забравяме, че изпращаме тази работна седмица. Следващата седмица ще бъде още по-вълнуваща. Имаме толкова много хубави неща, които да ни се случват и на мен, и на теб, и на всички наши слушатели. Убедена съм, нека да се заредим с позитивизъм.
0: Само да кажа, че за Марти шефът е, преди малко си отвори джобното огледалце, погледна го и вика: "Здравей, шеф, как си?" Директоре, за повечето директори тук също, които ни слушате, защото всеки иска може би тази позиция, повярвайте ми, тя идва и с голяма отговорност. Така че не дейте да си мислите, че е толкова лесно да се разпореждате и да бъдете директори на щело ни щело.
7: Обаче пък ако си мислите, че ще бъдете добри директори, макар и само за ден, сега е момента да се включите във въпроса, който ви задаваме днес във Facebook и в Instagram на профилите на Radio Enjoy. Ви питаме какво бихте забранили в училище, ако днес сте директор.
0: Да, това е доста интересен въпрос, на който вече доста хора разискват теми и под всяка форма си споделят тук предизборната кампания, но дали ще бъде одобрена или не, зависи от вас. Защото ние в момента сме решили да пуснем нещо друго, което да ви напомни за хубавото настроение.
7: Ще гласуваме после, чакаме вота.
8: Къде си директора?

0: Save Me The Night, Дженифър Лопес, Дейвид Гета и разбира се Мартина, която танцува неуморимо тук и студиото.
1: Ние сме Бенебен.
2: Сега слушате Точният момент
1: по радио Enjoy.
0: Точният момент по радио Enjoy с шоуто Добро утро, Enjoy.

0: в точния момент.
1: Още енджой след малко.
0: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg. Wow!

0: Пробуди глада с Кренвирш и Кен. С Кен всеки ден.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
6: Енджой, енджой, енджой
7: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Енджой. Радио Енджой.

0: Буквално.
1: Ти ще образуваш главата, аз ще образувам краката.
0: В час сме с най-актуалните събития, с най-актуалната музика. Това е нашата мисия тук в Radio Enjoy, защото това е твоя ден и твоята музика и твоя хороскоп, разбира се.
2: Точно така, както и вашето шоу, защото това е шоуто, все пак да не забравяме. Добро утро, Enjoy. А сега да видим какво казват звездите, защото директорът вече го попитахме и вече виждаме наистина какво точно е. Започваме с зодия Овен. Овни, слушате ли ни? Да, би трябвало да ни слушате. Защото...
0: Слушам.
2: Да, извинявай. Тук говорим именно за един представител на Овен, който стои срещу мен. Не случайно, хвърли това огледалце. Престани вече да го питаш кой е най-красив. Овен, някой ще ви потърси с предложение или новина, която изобщо не сте очаквали. Отговорете бързо. Петъкът обича смели.
0: И ние обичаме петъците. Телци, парична тема излиза на преден план. Плащане, покупка или добра оферта. Само не купувайте, моля ви, нещо, само защото пише, че са останали два броя.
2: Не,
0: или три.
2: Не кълвете, мили мои телци, знам колко сте
0: податливи.
2: Миличките, внимавайте. Близнаци, вие сте главните герои днес. Среща, покана или интересен разговор може рязко да промени програмата ми и точно това ще направи денят ви убав.
0: Ама ние ще го направим още по-хубав с хубавата музика. Тук, скъпи раци, ще ви се иска малко повече спокойствие и по-малко хора да ви обясняват какво трябва. Така, наказателно с пръщчето. Вечерта е чудесна за уют, вкусна храна и човек, с когото можете най-накрая да бъдете себе си.
2: Идеално за рачетата е днешният ни въпрос. Какво бихте забранили в училище, ако днес сте директор? Точно така, интересно ми е. Уф, социалният живот се събужда. Възможно е покана в последният момент на ново запознанство или среща с човек, когото не сте виждали отдавна.
0: Е, сега ще го видите. Скъпи деви, на работа ще забележат нещо, което сте направили и то добре. Не се вкарвайте сами в извънреден труд. Петък е, а не финала на световното.
2: Да, ми финалът на световното вече знаме как завърши. Беше интересно. Скорпион. Ще разберете нещо, което до сега някой е премълчавал или просто не сте забелязали, т.е. не сте го чули. Де. Не бързайте с реакцията. Информация всъщност може да работи в ваша полза.
0: Може, сега обаче се връщаме на зодия Везни, за да няма сърдити и няма да ги пропуснем и тях. Денят ви измъква от рутината, скъпи Везни, пътуване, идея за уикенда или разговор с човек отдалеч може да ви даде страхотно настроение.
2: Човек отдалеч значи ли, че може да е човекът от среща в блок? Защото аз така си говоря с им приятел.
0: Може и така да е, може и да е някой от зодия Стрелец,
2: здравей,
0: например.
2: Здравей, как си? Как се казваш? Иван! Иване! Да, това го знаете нататък как продължава. Така де, докъде стигнахме?
0: До Стрелец, да.
2: Еми, разбира се, защото любовта и партньорството са в фокуса на Стрелците. Някой може да поиска среща, обяснение или малко повече внимание от вас.
0: Добре, Кози Рози, ще отметнете повече задачи, отколкото сте планирали, но една дреболия може да обърка графика. Не позволявайте на 15-те минути закъснение да ви развалят целия ден.
2: И стигаме до Водолей, един от най-приятните ви дни днес, този хубав петък. Флирт, творчество, забавление, шанс да направите нещо спонтанно. Кажете да на поканата. Мале,
0: казваме,
2: купи си го това. Да.
0: Казваме. Зодия Риби, плановете навън може да отстъпят място на нещо около дома или семейството. Вечерта обаче носи приятен разговор, който ще ви успокои и ще сложи точка на стара тревога. И да слагате точка на всички тревоги, предлагаме ние.
2: Ние слагаме точка на всички тези тревоги с хубавата музика и с доброто настроение. В къде? В шоуто.
0: Добро утро, Enjoy!

0: слушаме All Night, страхотните момчета, които от толкова години ни вълнуват с хитовете си. Адам Лавин, разбира се, вокалиста, който едно време, между другото, като бяхме ученици, той беше супер хит и всички мои приятелки бяха лудовлюбани в него.
1: Ето, това е съвсем достатъчна информация, изчерпателна. Ние продължаваме с хубава музика.
0: А освен с хубавата музика, с която се събуждаме, както вече ви казахме, Maroon 5 и All Night, говорим си за Адам Лавин, за училище, за ученици, ученички и въобще какво се случва бе игра? Значи ти ако беше директор само за един ден, какво щеш да забраниш?
1: Аха, това е интересно. Много хора в момента пишат, впрочем, за телефони в час, за викане по коридорите. Да ви кажа честно, аз съм бил в тези години, може би, в които физическия спорт, така истинския физически спорт беше много готин, защото в днешно време, като питаш някой ученик, играеш ли футбол, той вика, да, стигнал съм до 50-то ниво вече, да не си коя игра.
0: Да, това е много тъжно.
1: Бих забранил, може би, какво бих забранил? Бих забранил домашното за ваканцията. Ето, защо ми е на мене домашното за ваканцията?
0: Да не забравяш, да не губиш рутината от ученето и после да ти е трудно да влезеш в час буквално. Между другото, аз определено така, замисляйки се за ти казваш да не викат по коридорите, което просто няма как да стане. Всички знаем, че това са деца, хормоните бушуват. Наистина, смятам, че това няма как да стане, обаче аз определено бих забранил да се използват нецензурни думи и това да бъде доста строго наказуемо.
1: Ами да, хубаво ще бъде, защото нямат и някакси уважение до голяма степен понякога самите ученици и то към учителите. Нещо се губи някакси тази връзка понякога, а ми се иска да бъде точно обратното, да има уважение не само към учителите, когато са в час, и това да се предава и извън училище, защото все пак училището гради до голяма степен също и уважение, и дисциплина, и всичко.
0: Точно така, затова е много важно какво се случва там. Кристислава Пламенова ни е написала: добро утро, ако бях директор, щях да забраня обличането на ежедневни дрехи, вместо това учениците щяха да носят униформи, и също бих забранила и гримовете. Щях да забраня ходенето до магазинчетата около училище. Вместо това щях да задължа родителите да приготвят храна на децата си от вкъщи. Ами това не знам как може да бъде задължено към родителите, защото може пък да нямат време, за което може да нямат тази възможност да си го позволят наистина, но знам ли, съгласявам се за, между другото, за униформите, както и преди малко споменах, аз съм фен.
1: Ето, тук имаме даже един такъв коментар, Ивало Иванов, това е същото име, същата фамилия, но това е друг човек, не съм аз, да знаете. Бих забранил носенето на ежедневните дрехи по време на училище, всяко училище трябва да има униформи, това е уважение, дисциплина и равенство. Съгласни сме,
0: Ичо. Виж колко хубаво, значи вече за пореден път се споменават униформите, не се чувствам чак толкова консервативно, защото преди малко определено смятах, че няма да има чак толкова много хора, които да са на моето мнение за униформите, но смятам, че е супер сладко, наистина.
1: Само да не е Анцунг с емблемата на училището, там униформа. Моля ви се, наистина. Иначе за всичко друго е окей. И рано сутрин също, наистина, да не ме питат защо не съм изгладен.
2: Все пак.
0: Моля ти се, как? Поля Пламенова ни е написала: добро утро, ми бих забранила телефоните в час. Определено децата нямат никакъв фокус върху материала, който се провежда в час. Абсолютно е така.
1: Ами да, по принцип до голяма степен по-голямата част от хората не се усеща, че този телефон вече се е сраснал с тях. И мисля, че може малко да ограничим това присъствие на този телефон и да общуваме, бе, да контактуваме.
0: Нека така да бъде.
1: Да, едно време така общувах именно с кофата с гъба, така миях и тази хубава
0: дъска.
1: Но днешно време е друго. Таблети. Какво да направиш? Искаш сега да пуснем едно време?
0: Ами нека да я пуснем след малко. Скъпи приятели, останете с Радио Енджой. Връщаме след много кратка пауза.
3: Да. Още Енджой. След малко.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Виж, това е космически кит.
7: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
2: Уау!
8: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
9: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
10: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
9: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
10: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
11: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
15: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
16: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие

0: Чек да мани малко ми звучи като парите или живота.
1: Плата облом.
0: Малко е така заплашително, но да, едно страхотно парче между другото. Едно от многото, които ни карат да се усмихваме рано сутрин, с ново настроение.
1: Ами да, наистина това настроение продължава да, как така, да ни зарежда все повече и повече и да го усещаме и под формата на коментарите, които ни заливат, но има и едно друго настроение, което обикновено се предава петък вечер с една напитка в ръка. От рано сутринта може да ви го кажем. Наистина е доста забавно, когато попадаш на едни новини, които на пръв прочит звучат като нещо, което не е възможно да се случи, но повярвайте ми, петък е, всичко е възможно да се случи.
0: Петък е и знаем, че уикенда предстоят много така вълнуващи моменти, защото се сливат няколко почивни дни, понеделник също и може би някои от вас са тръгнали напред-назад по почивки, други пък вече се готвят за първия учебен ден с вълнение.
1: Или някой вече е преживял наистина поредният запой и другият му ден е буквално като учебен ден, защото трябва да научи абсолютно всичко наново, както двигателните си функции.
0: А ти искаш да разкажеш за един човек от Бразилия ли?
1: Да. Този бразилец е 31 годишен мъж на име Исак, решил е да участва в 8 км бягане. Няма нищо лошо до тук, нали? Слушате ме внимателно. Обаче без да е записан на тренировка и по джапанки.
0: Аха, маратон по джапанки, това ми звучи много-много добре. Само че има един малък детайл. Предната вечер е бил на барче така и се е почерпил човека.
1: Ами би трябвало да е така, наистина, защото и той е образувал Волтрон там, но сутринта е излязъл да се разходи из центъра на гара Фао, не до Графово, до Норте в щата Пара. Видял е тълпа хора, които се готвят със състезание и си е казал, я заотивам.
0: Не знаел дори колко километра са, после сам разказва, че можело да са и 50, пак щял да тръгне по джапанките, да се включва в маратон, защо пък не?
1: Няма никакъв проблем, защото стартът е даден, професионално подготвените хора тръгват с маратонки, часовници, екипи и Исак по джапанки и видимо пиян, хуква с тях.
0: Много интересни истории ми разказваш, просто много ме вълнуваш, особено в петък вече си представям и аз какъв маратон ще изиграя през уикенда, наистина е така, между
1: и ти ли ще изиграеш?
0: Няма да пътувам до къде беше, но ще пътувам до Хасково за празник на града, ще имам страхотното удоволствие да пея на публиката в утрешния ден, така че скъпи приятели от Хасково, бъдете там, вие ще разберете къде, има информация навсякъде в града.
1: Хюстън, имаме проблем,
0: нямаме
1: да знаете, Марти отива там да го реши този проблем, но искам да говоря отново за този господин, да си представят картинката за тези хора, които са тренирали около 3 месеца. Той си е купил така едни просто джапанки, едно добро настроение и е казал, ай, момчета, къде е финала? И искам друго да ви кажем. Най-интересното е, че той наистина завършва всичките километри. И какво става след това? Ами печели го. Печели
0: Боже,
1: този. Печели, защото е с допинг.
0: Значи си представям какви са били другите участници, ако той е именно победителя.
1: От барчето директно на старта.
0: Явно е това някакво вълшебно барче.
1: Без регистрация, без подготовка, с джапанки, с желание и с какво? It's Friday! Разбира се! Специални поздрави за всички, които ни слушат и

0: Ти я познаваш, затова много се радвам, че ще обсъждаш.
1: Разбира се, не я познавам, но явно тя вече ме познава без аз да я познавам, защото тя е видяла в бъдещето кой ще бъде коментатор и за кого ще говорят.
0: Абсолютно, аз обаче виждам не в бъдещето, а в миналото и с теб, както винаги, обичаме да се качваме на машината на времето и да споделяме.
1: Чакай,
0: и да запознаваме нашите слушатели какво точно се е случвало на този 4 септември. Оказва се, че е била доста натоварена тази дата и то с много хубави работи.
1: Абсолютно, 1998 година, както вече открехнахме вратата още от Сабале сутрин, казахме на тези млади хора именно да отворят Google, защото Google празнува на 4 септември. Лари Пейдж и Сергей Брин основават Google. Днес е доста интересно вече за Google, да.
0: Днес е интересно, да, защото може би абсолютно всеки го използва. Достатъчно популярно е, няма нужда да го повтаряме дори. А 1888 година пък Kodak, небезизвестната фирма или компания, бих казала Kodak, Джордж Истман получава патент за камера с ролков филм и регистрира името Kodak. Камерите били предварително заредени с филм за до 100 снимки. Между другото, това е изключително много, като за онези времена. Днес някой си поръчва едно кафе и има 47 кадъра от него.
1: Да, буквално и наистина хубаво е да се знае. Трябва да снимаш преди да си качиш кафето, преди да си го изпил. Трябва да го има на абсолютно всички платформи. Но 1981 година, знаеш ли коя дива има рожден ден, Марти?
0: Абсолютно се сещам. Това е Бионсе. Небезизвестната Бионсе. Чудесната Бионсе. Тя е зодия Дева, но между другото, за тези, които не знаят, тя е с асцендент Везни.
1: Точно така и с инцидента Мартина. Защото лично Марти много я харесва като цяло, наистина.
0: Страхотна,
1: тя е една от любимите певци и певици и всичко друго свързано с музиката като цяло. Има си и Bay Day, а през 2006-та, точно на рождения ти ден, излиза албумът ти Birthday.
0: Ами жената си е направила рождения ден и сама си е пуснала албум по този повод. Така че какво по-хубаво това? Трябва да обичаме себе си да играем.
1: Да, това е много важно и е хубаво, че го казваш. Ти точно многоимотната и хубавата дама, която обикаля да си вижда имоти, даже забравя понякога прашляса ли и изчакваш, има времето да бъдат видяни. 1972 година Марк Спиц печели седмият си златен олимпийски медал в плуването. Седем, хора. Седем.
0: Браво, браво.
1: Еми да, не е като онзи бразилец, който пък печели първи и повече май не са го видели, защото отишъл на бар пак. 2001 година какво се случва?
0: Токио Дисни Си в Япония отваря паркът именно Дисни Си. Огромен тематичен парк, посветен на морето и водните приключения, защото явно на Дисни им е било малко просто да си имат един замък, да кажем, с какви ли не забавления и атракции. Те вече трябва да си имат и тематичен огромен аквапарк.
1: Няма лошо. Днес празнува и един друг любим наш град. 1781 година на 4 септември основано селището, от което по-късно се развива LA.
0: Ей, моя любим град. Трябва да ти кажа, че без да преувеличавам, това е наистина един от моите най-любими градове. Имала съм удоволствието да го посещавам неведнъж и определено е абсолютно, как да кажа, абсолютно вдъхновение за артистите най-вече.
1: И вече видяхте наистина и по-точно чухте за 4 септември точно каква беше тази цяла програма, а ние продължаваме след малко и ще се върнем с още нещо интересно.
0: И с много хубава музика.
1: Шоуто е добро.
0: Обещаваме.
1: Enjoy.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.

0: септември в ресторант iCook XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. iCook, където има всичко.
1: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнения на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа.

0: Sport Vision. Училище, приятели, тренировки. Денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
1: Една сцена, една вечер. Чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 4 септември ще се срещнем в Летен театър Плевен за концерт от турнето Миро Творци. Добре дошли!
2: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Слушате шоуто Добро утро на Джой, а сега е времето за новините в 9 с Криста Янинска. Важните неща от България и света, но поднесени така, че да не си разлеете кафето. След малко се връщаме тук по Enjoy. Новини.
1: Здравейте от мен, Криста Янинска. Поглеждаме първо към метеорологичната обстановка за предстоящите празнични дни. Слънчево и горещо време обещават синоптиците за дългия уикенд тази седмица. Леко захлаждане, придружено с малко по-силен вятър, се очаква в понеделник. А максималните температури ще са между 30 и 36 градуса. Условията ще са идеални за плаж и преходи в планините. А ето какво прогнозира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: До тук сме с 3 до 6 градуса над норма. То е толкова топло и горещо, колкото се едно, че сме август месец, все пак сме септември. И някъде към 10-11 септември и след това към първи учебен ден ще усетиме така първото лице, първия полъх на есента, защото денят е вече под 13 часа, всеки ден намалява с 3 минутки. Тоест идва обективния астрономически фактор.
1: И към темите за предстоящия вод, Централната избирателна комисия назначи съставите на всички 31 районни избирателни комисии за президентския вод на 25 октомври, като те започват работа от утре, 5 септември. Вече са ясни и част от местата в чужбина, в които ще гласуват сънародниците ни. ЦИК прие списъка, предоставен от външното ни министерство с българските дипломатически мисии зад граница, в които по закон се разкриват секции за вода. Така общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставен от външното ни министерство. И още по актуалните теми за предстоящите президентски избори. Вчера стана ясно, че генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев ще е кандидатът за вицепрезидент на Иляна Йотова. Това обяви самата Йотова дни преди да бъде учреден и регистриран инициативният комитет, който издига нейната кандидатура и тази на Вълчев като независими кандидати за президентската надпревара. Човек на словото и на правото. Така Иляна Йотова представи избора си за кандидат за вицепрезидент. Кирил Вълчев е журналист с професионални курсове и стажове в Германия, САЩ, BBC в Лондон, юрист-експерт в областта на интелектуалната собственост. И нека чуем какво обяви самият Вълчев.
3: Не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент. Приемам поканата на президента като признание не за мен, а за БТА. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа.
1: Междувременно още една кандидат в президентска двойка стана ясна. Инициативен комитет е издигнал кандидатурата на физика Лъчезар Аврамов заедно с бизнесмена Ивайло Дражев. Припомням, преди дни официално и бившият служебен премиер Андрей Гюров обяви, че влиза в надпреварата заедно с бивши изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. Още преди дни номинацията си представи бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов. И неговият кандидат за вицепрезидент все още не е известен, а на вота до момента са обявили, че ще се явят още 4 двойки. Лидерът в класирането във Формула 2 Никола Цолов коментира в началото на състезателния уикенд за Гран При на Италия на Монца, като разказа впечатленията си от теста с болид на Racing Bulls от Формула 1. Нямам търпение да започне отново сезона, заяви Цолов и допълни, че Формула 1 е много по-различно нещо. Има много повече сцепление, ефектът на аеродинамиката се усеща в бързите завои, а свикнах бързо още във втората сесия след 5-6 обиколки успях да си пасна с колата, посочи българският лъв. Физическата подготовка е ключова за доброто представяне в колата от Формула 1, натоварването на врата е много голямо, навъртях 700 км за един ден, сам се впечатлих от себе си, до сега не съм правил нещо подобно във Формула 2, коментира още Цолов.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд обаче се очаква развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините от югозападните райони. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух, а максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
5: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
6: В предаването има продуктово позициониране.
0: Здравейте, алармата вече от отдавна е изключена, смея да кажа. Моментът е настъпил.
7: Добро утро, Enjoy! Сега е момента да го кажем. Тук позиционираме само доброто настроение, само хитовете, твоя ден и твоята музика по Радио Enjoy. Всеки ден е истински музикален празник, игра.
0: Така е, Марти, това е наистина шоуто Добро утро, Enjoy, също където може да бъдете директор за един ден, защото ви даваме и тази възможност, и именно тази титла в коментарите, които изявявате в Instagram и в Facebook, така че аз директно се отправям към първият от тези коментари, които ми направи впечатление и искам да си го изчета. Започвам си, както си му реда. Красимира Георгиева е написала: не бих забранила нищо, но бих ограничила носенето на прекалено къси поли и панталони, потничета типа бюстие, освен в част по физическо. Тя е за поощряване и за награди, да се стремят и самите те да се съревноват помежду им и да бъдат награждавани, а не наказвани и лишени от нещо.
7: Добре, да, и тук пак се връщаме на моята теория за тези униформи, които биха били едно чудесно решение на редица проблеми, не само на бюстетата и на късите поли, но наистина на това равенство между учениците и да престане да се парадира с това кой какво има, колко струва и така нататък. Може би това ще създаде малко по-спокойна среда. Със сигурност ще има много мрънкащи, нали, които ще са недоволни. На мен не ми харесва този костюм, щях да кажа.
0: Този униформа. Анцунг. Искам анцунг униформа. Ето, виждаш как само звучи. Оставаме ви да размишлявате и вие именно на въпросните коментари, които са оставени от други ваши приятели и такива, с които те първо се запознавате, защото тук са заформати приятелства. Не знам дали си забелязал.
7: Абсолютно забелязах, както и това чудесно приятелство, което се заформи в следващата песен и любов между Селена Гомес, Бени Бланко и тяхната приятелка Беки Джи, които ни вкарат в едно много латино настроение.
0: Аз ги виждам във Вайбера, пак пише тук в момента за хороскопа. Ей, те хора, бе.

0: този момент.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
4: Ела в Burger King и вземи Whopper Junior, чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99, защото в Burger King кралят си ти за по-малко от 3.
5: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Една сцена, една вечер, чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 4 септември ще се срещнем в Летен театър Плевен за концерт от турнето Миротворци. Добре дошли!
7: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
9: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
1: Enjoy.
11: Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Енергията на Прея е наистина безкрайна. Страхотно момиче от огън и лава, както се казва. Тя обича много да пее за тези страхотни женски качества.
1: Дали не е и огнена зодия, защото само зодия огън пее?
0: Не, тя е зодия Везни. Определено не е огнена. Напротив, тя е много талантливо създание, бих казала. Пълна е с много смелост при това, за което я адмирирам. Сега обаче, говорейки си за зодиите, може би е време да кажем и хороскопа. Преди малко загатнахме, че именно това предстои и няма как да, да го пропуснем и в този час.
1: Поканили сме абсолютно всички директори тук в хороскопа и едно контролно вече тече буквално в хороскопа. И сега да видим кой ще бъде с шестица и кой просто ще мине и така по милост.
0: Няма да минават по милост.
1: Някой ще ви потърси с предложение или новина, която изобщо не сте очаквали. Отговорете бързо. Петък като обича смели.
0: Да, овните също много обичат да са смели. Скъпи телци, парична тема излиза на преден план. Плащане, покупка или добра оферта. Само не купувайте нещо, просто защото пише, че са останали последните два броя.
1: Не купувам, но чакам вече. Пише транзит от около 15 дена и направо вече ми иде да си изтрия тази апликация, така че ако ще идва нещо, да идва най-накрая. Платено е. Близнаци, вие сте главните герои днес. Среща, покана или интересен разговор може рязко да промени програмата ви и точно това ще направи деня ви хубав.
0: Нека да бъде хубав, скъпи раци, ще ви се иска малко повече спокойствие и по-малко хора да ви обясняват какво трябва така с пръщчето. А вечерта е чудесна за уют, вкусна храна и човек, с когото можете да бъдете с себе си.
1: Да, някои рачета в момента са някъде там на село и си празнуват, нали, един вид този уют, така че да им е хубаво. Аз просто искам едни пърленки. Просто е така го казвам в нищото, да се знае. Лъв, социалният живот се събужда, възможно е покана в последният момент, ново запознанство или среща с човек, когото не сте виждали отдавна.
0: Скъпи деви, при вас пък на работа ще забележат нещо, което сте направили добре, но не се вкарвайте сами в извънреден труд. Петък е, не е финала на световното, той мина, успокойте се.
1: Точно така, може да се готвите за евентуално другото световно след около 4 години, ама е много рано да ви кажа честно. Везни, ето, Прея, слушай сега в момента. Денят ви измъква от рутината. Пътуване, идея за уикенда или разговор с човек отдалеч може да ви даде страхотно настроение.
0: Много обичам такива хубави изненади. Скъпи скорпиони, ще разберете нещо, което до сега някой е премълчавал или просто не сте забелязали, не бързайте с реакцията. Информацията всъщност може да работи във ваша полза.
1: Ако искате да се информирате, просто трябва да ни слушате нас. Или примерно малко по-късно се информирате за Ергена, ама да се разберете. Така, стигнахме до хубавият момент на Стрелеца. Така че, партньорствата, любовта са във вашия фокус. Някой може да поиска среща, обяснение или малко повече внимание от вас.
0: Скъпи козирози, днес ще отметнете повече задачи, отколкото сте планирали, но една дреболия може да обърка графика. Не позволявайте на 15 минути закъснение да ви развалят целия ден.
1: Така е, дяволът се крие в малките детайли, нали знаете? Водолей, един от най-приятните ви дни тази седмица е днес. Именно флирт, творчество, забавление и шанс да направите нещо спонтанно, както този бразилец на маратона, примерно. Кажете да на поканата.
0: Казваме да и на рибите, чието планове навън може да отстъпят място на нещо около дома и семейството днес. Вечерта обаче носи приятен разговор, който ще ги успокои и ще сложи точка най-накрая на една стара тревога.
1: Старите тревоги винаги ги гоним далеч, защото някакси сме така проектирани тук в шоуто Добро утро, Енджой, да даваме само добро настроение.

0: Напълно сериозни сме тук в Добро утро, Enjoy. Сериозни сме за това, че хубавото настроение си има име и това е Добро утро, Enjoy.
1: Шоу с Добро утро, Enjoy, в което ви говорим абсолютно сериозно. Е, понякога не чак толкова сериозно, както днес приемно ви даваме ключовете директно от директорския кабинет.
0: Директорския кабинет, в който питаме ви, ако за един ден можехте да бъдете директори, какви забрани щяхте да поставите във вашето училище.
1: Тук трябваше да пуснем Лаурен Хил и нас заедно с Ifaru the World. Но това е друга песен. Друго време.
0: Времето обаче на едно много вълнуващо събитие наближава. Буквално ни делят дни от нещо много вълнуващо, а именно на 19 септември от 11 часа ви очакваме в София Ринг Мол, където нашата страхотно радио Enjoy организира големия празник отново на училище с музика, танци, игри, награди и много, много, много специални гости.
1: Специалните гости, които са там, е една цяла тайфа наистина от популярни личности, популярните Криска, Алфа Алекс. Криската, впрочем, да, заедно с него имаме и песни, знаете много добре, така че не се знае, може някой изненада да стане, които идват със специални изненади и подаръци за феновете, TikTok звездата и изпълнител Алекчето, както и Мона, която съчетава българският фолклор със съвременно звучение.
0: Точно така, към тях ще се присъедини и 17-годишният талантлив китарист и певец Филип Донков, който познаваме от България търси талант. Младите изпълнители също ще чуем от вокални студия Дага, както и грациите по клуб по художествена гимнастика Биляна.
1: И сега на вашето внимание, разбира се, за настроението. През целия ден ще се грижат нашите приятели, нашите страхотни водещи Вензи и Криста, които ще бъдат в центъра на игрите, срещите с гостите и всички изненади на Радио Enjoy. Но и ние с Марти ще бъдем там.
0: Ние ще бъдем там, защото аз все още се чувствам ученичка, една ученичка на живота, така да се каже. А този празник, който предстои да отпразнуваме заедно, е толкова вълнуващ. Нямам никакво търпение да видя всички деца, малки и големи, пораснали ученици или такива, които те първа сега ще ходят за първи път с раничката на училище. Много обичам децата и може би това е една от причините да съм още по-развълнувана за срещата с тях. Ние ще сме там с играта като ни истински вдъхновени ученици.
1: Точно така, тези вдъхновени ученици си спомнят едно време тези тежки чанти, които носиха около 20-30 кг на гръб.
0: Ама ти държаха гръбчето изправено, нали?
1: Нарно,
0: нямаше да си изгърбен.
1: Здрав гръб, здрав гръб, здраво тяло. Искам да ви попитам обаче, понеже сме директори за един ден,

0: Още Enджой след малко. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пириско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
6: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
7: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: момичетата от Мис Само ни казват, че това не е goodbye. Ами наистина не е goodbye, защото ние ви приветстваме тук в Добро утро, Enjoy. Аз съм Мартина, до мен е играта. И тук така ви предлагаме най-прекрасната закуска, поднесена с много настроение, много хитове, много интересни и любопитни новини, за които си говорим.
1: Никога не е goodbye, особено когато имаме един страхотен квартал, който може да му викаме Дружбай. Буквално на Дружба.
0: Джубай.
1: Джубай. Здравейте на всички там. Мили мои хора, днес ви раздаваме ключовете от директорския кабинет и очакваме вие да ни отговорите като в едно контролно, кратко, точно, ясно, но без да преписвате, какво бихте забранили в училище, ако днес сте директор.
0: Със сигурност имаме много коментари и във Фейсбук, в Инстаграм също може да споделяте вашите мнения. Между другото, голяма част от коментарите са обвързани именно с мобилните телефони и използването им в часовете, което наистина не е особено благоприятно, особено за учителя, който се опитва да вмени някаква полезна информация в главите на тези хора, но те са толкова увлечени в телефоните си, че просто сякаш само им минава през ушите. А в този ред на мисли, телефоните така са и кандидат номер едно, да кажем, по едно така. По данни на едно проучване, около 30% от учениците казват, че се разсейват от дигитални устройства в повечето или във всеки час, по математика, например, а тези, които редовно се разсейват, имат средно с 15 точки по-нисък резултат по математика.
1: Еми да, защото ти каза обвързване с телефона, буквално по един или друг начин някой се обвързва с телефона си до такава степен, че не може да го остави и дори се притеснява в момент, в който телефонът му е в ръката и си казва къде ми е телефона. Това също сме го виждали.
0: Да.
1: Другото нещо, което е все пак това поощряване от родителите, не забравяйте, че винаги идва с момент, в който просто детето му иска да изглежда наистина достатъчно добре, скъпо облечено, без значение, обаче дали то има желание да се развива чисто и просто в някои от предметите. Дори в днешно време имаше едно проучване, ти докато беше в поредният имотен дисбаланс, който разбира се разискваше с себе си, се случи така, че излезна в това проучване една интересна новинка, как родителят дори купува чанта, която да бъде забелязана повече от другите родители или да угоди на дете, отколкото тя да бъде практична или да наистина да му върши работа. Както и с много други неща, което е доста тъжно за жалост.
0: Ами да, някои от коментарите, както и по-рано, аз лично ти споделих моето мнение. Може би звучи малко консервативно, но аз съм много за униформите в училище, които наистина така ще създадат едно равенство между учениците и
1: като
0: няма да има едно. Да.
1: Нали?
0: Абсолютно, виж колко хубаво, и няма да има едно така парадиране с това, кой с какво разполага, с какви дрехи, с какви обувки, скъпи вещи и така нататък. Много ще е хубаво наистина да има едно равенство, защото това ще създаде една малко по-спокойна среда, лично според мен, защото винаги в тези години, тинейджери, особено хормоните, бушуват, всеки иска да се доказва по своя си начин и мисля, че това е едно добро начало на една по-здравословна среда.
1: Много е хубаво тази здравословна среда да бъде наистина респектираща, не само в момента, в който видят директора. Впрочем, ти директорка или директор имаше в училище?
0: Аз съм имала винаги директорки, завършила съм тук в София музикалното училище и в момента даже много се гордея с това, че моята учителка по китара, която ми е преподавала към момента вече от доста години, всъщност тя е и настоящия директор на музикалното училище в София, госпожа Столина Добрева.
1: Страхотно, ето и аз мога да се присъединя да поздравя моята даскалка Николина Атанасова, която е страхотна и смея да кажа перфектно дори в общуването, но директорът и директорката имат две различни значения в очите на учениците.
0: Наистина.
1: Да, по-респектиращо понякога е в очите на учениците да видят директорка. Не знам защо.
0: Наистина. Така го свързват.
1: Да, понякога това е в някакъв вид проучване. Вие може да ни отговорите в коментарите как е било при вас. Но до тогава имаме песен време, която да ви пуснем. Именно защото става въпрос за хубавите хора. Хубавите хора винаги са тези, които слушат радио Enjoy Show-то. Добро утро.
0: И да видят тази сия, разбира се.

0: срещата ни и с вас, скъпи приятели, така че ще бъдем заедно. Няма как да пропуснем тези хубави моменти. Надяваме се, че и вие така хубаво сте се заредили с нашата компания рано-рано от 7.
1: И ви пожелаваме наистина този петък така да ви мине и събота и неделя, че наистина понеделник като дойде и седмицата започне пак с нас, да кажете: нищо не помня какво беше петък, събота и неделя.
0: Освен сутринта. Какви хубави пожелания днес. Ви питаме, между другото, ако бяхте директори за един ден, какви неща щяхте да забраните и какви деяния в училищата, какво щеш да бъде забранено? Имаме много интересни коментари, но мисля, че можем да заключим с теб, че най-актуалният коментар от всички е телефоните в час.
1: Hello. Ring, ring.
0: И също униформите. Това са двете неща, които най-много хората отбелязват и наблягат на тях, че са наложителни. Да няма телефони.
1: Да, съгласен съм. Не, нека да има телефони, но да бъдат някъде сложени там през останалото време, да не им се губи фокусът на повечето деца и на повечето хора. Колкото до деца и до хора, наближава и 15 септември. Вече ви анонсирахме какво ви очаква на 19-ти, да си знаете, но за това ще си говорим и другата седмица. Петък, събота и неделя, продължавайте да ни следвате и да ни пишете в социалните мрежи.
0: И все пак не забравяйте да запазите датата 19 септември, 11 часа, София Ринг Мол, защото с Радио Енджой ще се върнете отново на училище и ще има много интересни и вълнуващи неща, но както ти сам каза, за това ще си говорим до тогава всеки ден.
1: Директорът каза: гасете монитора и продължавайте с хубавата музика да слушате Радио Енджой.
0: Слушам и изпълнявам.

0: още Enjoy след малко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс.

0: гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
2: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.

0: проблем.
1: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Botanic.
2: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Здравейте, аз съм Криста Янинска. Да растеш онлайн, това е темата на кръгла маса, организирана от УНИЦЕФ в България с експерти, по време на която ще се дискутира как да се намалят рисковете за децата в интернет. Ще бъдат представени резултатите от ново изследване на УНИЦЕФ в България, Националния център за безопасен интернет и асоциация родители, което показва, че близо 80% от учениците започват да бъдат активни онлайн, още преди да навършат 10 години, а повече от половината прекарват над 4 часа

0: те са преживели онлайн турмоз, но едва 11% са потърсили помощ от учител или училищен специалист. И към другите теми, които следим, премиерът на Словакия Роберт Фицо е на официално посещение в България, като ще проведе среща с премиера Румен Радев. Правителствената пресслужба уточнява, че двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейски международен дневен ред. На този фон днес от Конфедерацията на независимите синдикати ще представят оценката си за управленската програма на правителството на Румен Радев. От Конфедерацията традиционно излагат своята визия за приоритетните области и спешни действия по ключови политики в областта на доходите и социалната политика. А от началото на работата на кабинета няколко пъти беше свикан Националният съвет за тристранно сътрудничество, като синдикатите настояваха за увеличение на минималната заплата. След редица срещи все пак се стигна до консенсус как да се случва това по нова формула. Преди дни обаче пред BTV от КНСБ заявиха, че през есента и зимата може да има допълнителен инфлационен натиск върху домакинствата, заради който договореното увеличение на минималната работна заплата да се окаже недостатъчно. В този час започва заседанието на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, като са предвидени 6 точки за разискване, сред които отчет за текущото изпълнение на средствата на касата, както и изпълнението на бюджета. Надзорният съвет ще разгледа и проектите на националните рамкови договори за медицинските и денталните дейности. Сред основните акценти е увеличение от 10% на клиничните пътеки. В дневния ред е включено също и предложение за месечно разпределение на средствата, както и избор на търговски банки за обслужване на сметките на 28-те районни здравноосигурителни каси. Тенис. Американецът Тейлор Фриц демонстрира ново сигурно представяне и победи италянеца Матия Белучи с 6-0, 6-1, 6-1. Така Фриц се класира за третия кръг на откритото първенство на САЩ и продължи серията си без загубен сет на последния турнир от големия шлем. А напред в третия кръг продължава и водачът в мъжката схема Александър Зверев от Германия, който обаче имаше доста по-труден път и трябваше да се бори в 5 сета и над 4 часа и половина срещу французина Кентен Алис, са да спечели накрая с 6-4, 4-6, 7-6, 6-7-6-3. При дамите двукратната шампионка Наоми Осака, както и Ига Швьонтек и Мадисън Кийс постигнаха победи и се класираха за третия кръг в женската схема на откритото първенство на САЩ по тенис. Любимката на феновете в Нью-Йорк Осака спечели оспорван матч срещу чехкиня с 6-2-5-7-6-1, използвайки психологическата си устойчивост. А американката Мадисън Кийс направи запомнящ се обрат срещу унгарката Анна Бондар и триумфира с 5-7-6-4-7-6. Ига Швьонтек се наслади на сравнително лесна победа с 6-3-6-2 на Тършентинка.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Предимно слънчево е, но с развитие на купеста облачност на места в Централна и Източна България, както и в планините над югозападните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад се усилва и с него нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
3: Ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, това е ден, твоята музика. Здравейте, честит петък, 4 септември. Денят започва обещаващо добре, с много слънце и с обещание за много нова музика. И това, което предстои да гледаме и в киносалоните, разбира се, ще проследим социалните мрежи, любопитните новини и онези от науката, които правят нещата по-различни във всеки един момент. И вие, бъдете по-различни днес. Още по-широко се усмихнете.
1: Радио Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.
4: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

Това лято светът беше футбол, със сигурност. На отродния футбол в последните дни се завъртя информация, че стадион Георги Аспарухов може да му се смени името. От Левски обаче излязоха с позиция, че това за сега няма да се случва, така че всички футболни фенове и въобще фенове на Герена, на стадион Георги Аспарухов могат да са спокойни. А ние спокойно изпращаме Шакира и Бърна Бой с Дай Дай, защото след това посрещаме една друга звезда на световните сцени, една русофория. Тя идва директно от Швеция, Lush Life на Зара Ларсон, сега с вас.

0: Сега за нас от вас, които ще пътуват днес до 16 часа, ще бъде ограничен достъпа до аварийната лента на автомагистрала Хемус в участъка от 13 до 14 км в посока Варна. Трафикът ще се осъществява в активната изпреварващата лента поради премахване на дървета. Шофьорите да карат с повишено внимание, като след от поставената пътна сигнализация, припомнят от Агенция пътна инфраструктура. Лек път от нас!
1: Още енджой след малко! В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Виж, това е космически кит.
2: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много.

0: в магазини CCC.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
4: Енджой! Енджой! Енджой! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Impala, Jenny, Boys Noise. Това слушахме по радио Enjoy. Ставаме 10:30. А хитовете не спират. Идва Маги Джанаварова, а след това и Хилгел. Това е шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея. Останете с нас.

0: сън. Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1,95 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
4: Виж, това е космически кит.
5: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
6: Вау!
7: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
10: Enjoy.
11: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
12: Enjoy.
11: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа. Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
4: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
7: Защото обичаме обувките. Дайхман.
8: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да

0: предизвика накърнената семейна чест. Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: актуално се случило до този момент на първия петък на месец септември, ще разберем сега от Криста Янинска. Новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка за предстоящите празнични дни. Слънчево и горещо време обещават синоптиците за дългия уикенд тази седмица. Леко захлаждане, придружено с малко по-силен вятър, се очаква в понеделник. Максималните температури ще са между 30 и 36 градуса, а условията ще са идеални за плаж и преходи в планините. Ето какво прогнозира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: До тук сме с 3 до 6 градуса над нормата. То е толкова топло и горещо, колкото се едно, че сме август месец, все пак сме септември. И някъде към 10-11 септември и след това към първи учебен ден, ще усетиме така първото лице, първия полъх на есента, защото денят е вече под 13 часа, всеки ден намалява с 3 минутки. Тоест идва обективния астрономически фактор.
0: Нека чуем и по-подробната прогноза на професор Рачев за следващите седмици.
1: Иначе септември месец очертава да бъде хубав, топъл, но се очертават и някои интересни неща. Между 10 и 12 септември едно интересно нахлуване, което може в района на Черно море да доведе до образуване на един специфичен циклон и повече валежи. И след това не е много сигурно, но около 15-16 може да има поредно хладно нахлуване и да има дъждове.
0: И към важна промяна, която беше одобрена тази седмица, официално ще заработи от 1 януари до година новият модел за управление на средствата за втората пенсия. Той предвижда 3 подфонда с различна степен на риск и очаквана доходност – динамичен, балансиран и консервативен. Основата на модела е така нареченото инвестиране, съобразено с жизнения цикъл. Идеята е инвестиционният риск постепенно да намалява с наближаването на пенсионната възраст. Ето какво обясни в ефира на BTV Светлана Несторова от Асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
2: Идеята на тая концепция е, че докато си много млад и имаш достатъчно време пред себе си, можеш да имаш по-динамичен инвестиционен портфейл, той носи в себе си повече риск, разбира се, но и произвежда по-висока доходност в дългосрочен план. В средната фаза на живота човек трябва да се ориентира към по-балансиран портфейл, такъв, който риска да е по-обран, той носи съответно по-малка доходност, но и стои по-стабилно. И най-важното, непосредствено преди пенсиониране, средствата трябва да се управляват много консервативно, за да може фокуса да върху съхраняване на натрупванията, не толкова върху търсене на доходност и ефект. Цялата идея на реформата е да борим инфлацията и да сме по-добри от нея.
0: И към другите теми на дневен ред, среща с туристическия бранш ще се проведе днес в Несебър с участието на министъра на туризма Илин Димитров и регионалният министър Иван Шишков. Разговорът ще е за развитието на курортите и проблемите, които бизнесът поставя пред държавата и местната власт. Също акцент е състоянието на инфраструктурата и координацията между институциите и бизнеса. Срещата е част от поредицата курорти и инфраструктура. Днес е големият финал на Диамантената лига, като Божидар Сарабоюков влиза в спор за трофея. В Брюксел европейският шампион в зала от миналата година ще се състезава в финала на най-престижната верига в леката атлетика, рамо до рамо с всички елитни спортисти в сектора. Припомням, бронзовият ни медалист от първенството на Стария континент в Бирмингам от тази година взе участие във всеки един от турнирите през сезона, в чиято програма бе включен скокът на дължина. Сарабоюков заслужи 3 подиума, сред които историческа победа в Рим. Междувременно стана ясно, че Божидар Сарабоюков си гарантира участие в първото издание на новото супершоу на световната атлетика, което ще се проведе следващата седмица в Будапеща. Наградният фонд е 10 милиона долара.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево е, но с развитие на купеста облачност на места в Централна Източна България, както и в планините над югозападните райони, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад се усилва и с него нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy.

0: ден, твоята музика, това е шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. От социалните мрежи разбрах, че децата на известните винаги са предизвиквали интерес, но сега още една такава двойка. Синът на Лейтън Хюит и дъщерята на Роджер Федерер всъщност привлякоха вниманието. И това се случи, защото двамата бяха забелязани заедно на трибуните. Близостта им предизвика слухове за романтика. Говорим за Крус Хюит и Мила Федерер. US Open не е само място явно за големия тенис. Тази година турнира се оказа и сцена на среща на две от най-известните тенис семейства. И ако сте от хората, които обичат да си разцъкват социалните мрежи, намерете и Radio Enjoy и се присъединете към нас, защото ни предстои едно страхотно събитие. Все пак наближава новата учебна година и няма как да я пропуснем. И ще ви поканим отново на училище с Radio Enjoy на 19 септември. Ще има много музика, много танци, ще има срещи с супер готини такива инфлуенсъри, изпълнители, в общи линии много готини хора ще срещнем на 19 септември. Подробностите по това може да намерите на сайта ни enjoy.bg. Там ще разберете кой ще ни гостува. Вензи и Криста ще бъдат водещите на купона, който ще се състои в София Ринг Мол. Ако сте готови за музика, за празник и за подаръци, разбира се, бъдете с нас на 19 септември.
1: Много обичам Радио Енджой. Много сте свежи и готи.

0: От малко по-назад в поколенията имате повод да отидете днес в Стара Загора, може би сте си и там. Третата вечер на 11-то издание на Beer Fest в града под Лепите ще бъде с ретро музика. Началото на партито на 90-те ще бъде с DJ Alex. За първи път в България ще се събере и оригиналния състав на Snap. Специални гости ще са още Наташа Райт, бившата вокалистка на Лабуш, Джо Томсън от Download и Рей Хортън, един от гласовете за проекта The Real Milli Vanilli. И тази година присъстващите ще могат да се потопят в атмосферата на различни тематични кътове, а входа за всяка от музикалните вечери е свободен. По традиция организаторите на Beer Fest са осигурили специална безплатна автобусна линия, така че да можете и да се предвижвате спокойно.
1: Радио Enjoy.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Enjoy.

0: Готови сме винаги за Сомбър, това определено няма спор. Много е млад, но е много талантлив и прави впечатление навсякъде, където се появи. Има много фенове. Предполагам, че и вие сте сред тях. Ще продължим да го слушаме и по Радио НДЖ, разбира се, но ще дадем шанс и на български артисти. След малко идват Миро и Алма.
1: Още енджой след малко. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1 и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Так му ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
4: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
5: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: За много неща в живота човек си мечтае, други пък много сериозно работи за тях, за да ги постигне. А все по-често срещам думата манифестираш си нещо, т.е. имаш нещо на ум, искаш да ти се случи и определено работиш в тази посока. Кейти Пери, поп-звездата, разкри подробности за трансформацията си след раздялата с Орландо Блум. Певицата споделя, че е търсила бурна епична любов и в точния момент се е срещнала с Джъстин Трюдо, който изцяло променя живота й. Кейти преминава през един от най-трудните си периоди в живота, именно тогава е открила любовта, за която винаги е мечтала. В интервю за People 41 годишната певица разказва за трудната 2025-та, раздялата с Орландо Блум и неочакваното начало на връзката и с бившия канадски премиер. А сега ще я чуем с една от новите песни Watch It Burn на Кейти Пери по Радио Enjoy.
1: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! For you.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Фатлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas, страница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

С чаша вода понякога могат да ви изпратят, да ви е на вода, да ви върви така. Вероятно ще се случи в началото на новата учебна година. А на 19 септември от 11 часа София Рингфол ще се превърне в най-веселата класна стая за голямото събитие отново на училище с Радио Енджой. Ако сте сведущи по социалните мрежи, ако активно ги използвате, то вероятно знаете и познавате Криската и Алфа Алекс. Те ще пристигнат със своята енергия и специална изненада за феновете. Двамата брати освен това са подготвили 20 копия от своята книга, която ще подарят на някои от хората, които ще присъстват на нашето парти на отново на училище с Радио Енджой. Освен това, вероятно познавате и Алекчето. Наистина, ако си разцъквате TikTok особено, Алекчето вече има огромна аудитория в социалните мрежи. Има собствена козметична линия, а и музикална кариера. Една от популярните български TikTok звезди ще се срещне с феновете си наживо и ще покаже още една страна от себе си, тази на музикалната сцена. Много енергия, много усмивки, много танци и много подаръци ви очакват на 19 септември от 11 часа в София Ринг Мол.

0: Wedding Girl. Певицата издаде своя нов албум през април. След това приключи своето турне, анонсира, че няма да го проведе. А сега гледам социалните мрежи и мога да отсъдя, че тя сериозно се подготвя да бъде в топ форма, независимо за кога. Може да видите какви тренировки прави и да се надъхате сами, а и да правите тренировки на нейната музика. Иначе още готини артисти ни чакат и до финала на този час хитове на Алекс Лорен, Папи Ханс. Също ще бъде с невинна при нас.
1: Още енджой след малко.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Добре дошли на честотите на радио Enjoy с цялата страна. Може да ни слушате и на сайта enjoy.bg. А какво ще чуете сега? Разбира се, актуалното от деня до момента. Новини.
1: Здравейте, е част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Да растеш онлайн. Това е темата на кръгла маса, организирана от УНИЦЕФ България с експерти, по време на която ще се дискутира как да се намалят рисковете за децата в интернет. Ще бъдат представени резултатите от ново изследване, което показва, че близо 80% от учениците започват да бъдат активни онлайн още преди да навършат 10 години, а повече от половината прекарват над 4 часа дневно в интернет. Тревожно и друга тенденция. 41% от децата казват, че при среща с шокиращо съдържание не биха споделили с никого. Над една пета са преживели онлайн турмоз, но едва 11% са потърсили помощ от учител или училищен специалист. И към другите теми, които следим, от КНСБ представя днес оценката си за управленската програма на правителството на Румен Радев. От Конфедерацията традиционно излагат своята визия за приоритетните области и спешните действия по ключови политики в областта на доходите и социалната политика. А от началото на работата на кабинета Радев няколко пъти беше свикан Националният съвет за тристранно сътрудничество, като синдикатите настояваха за увеличение на минималната заплата. След редица срещи все пак се стигна до консенсус как да се случи това по нова формула. Преди дни обаче пред BTV от КНСБ заявиха, че през есента и зимата може да има допълнителен инфлационен натиск върху домакинствата, заради който договореното увеличение на минималната работна заплата да се окаже недостатъчно. А че тече процес на дълбока трансформация в службите и структурна и функционална, целта е по-висока ефективност, това заяви премиерът Румен Радев по време на днешния блицконтрол в Народното събрание. И още по време на парламентарното изслушване възникна и спор между премиера и лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за размера на бюджетния дефицит. Радев заяви, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. А в момента Румен Радев провежда среща с премиера на Словакия Роберт Фицо. От правителствената преслужба уточняват, че двамата обсъждат възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейски и международен дневен ред. От днес, 4 септември, започва изплащането на пенсиите за месеца, като за първи път се прилагат промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, влезли в сила в края на месец юли. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще завърши на 18 септември, съобразно изготвен график. А преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. Промяната, припомням, предвижда, че ако 7 или 20 число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва съответно и завършва в предходния работен ден. В Мюнхен още един българин е задържан за нападението там. 55-годишният мъж е оказал съпротива и бил изведен от специализирани части. Според властите той не е заподозрян, но дава показания. Не е ясна връзката му с атаката, за която бяха арестувани мъж и жена.

0: Четвъртфиналите на големия турнир в Китай, който е от серията Super 750, тя отстъпи на деветата в световната ранглиста японка Томока Миядзаки с 12-21-11-21. С класирането си обаче за тази фаза Кауяна Налбантова ще се изкачи в класацията, където в момента е на 39-та позиция. Днес е големият финал на Диамантената лига, като Божидар Сарабоюков влиза в спор за трофея. В Брюксел европейският шампион в зала от миналата година ще се състезава в финала на най-престижната верига в леката атлетика, рамо до рамо с всички елитни спортисти в сектора. Припомням, бронзовият ни медалист от първенството на Стария континент в Бирмингам от тази година взе участие във всеки един от турнирите през сезона, в чиято програма бе включен скокът на дължина. Сарабоюков заслужи 3 подиума, сред които историческа победа в Рим. Междувременно стана ясно, че Божидар Сарабоюков си гарантира участие в първото издание на новото супершоу на световната атлетика, което ще се проведе следващата седмица в Будапеща. Наградният фонд е 10 милиона долара.
1: Времето е за сладолед.
2: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Предимно слънчево е, но с развитие на купеста облачност на места в Централна Източна България, както и в планините над югозападните райони, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад се усилва и с него нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Понякога има дейности, с които сме се занимавали и след това те ни липсват. Друг път ги оставаме на заден план и се вземаме с нещо ново. Явно такъв е случая и с Том Брейди. На 49 години той излиза буквално отново на сцената. Една от най-големите легенди в историята на американския футбол. С 7 шампионски пръстена от Супербол и кариера, която го превърна в емблема на NFL, Брейди се впуска в ново предизвикателство, а именно в света на модата. Той е едно от лицата на новата кампания на Gucci за колекцията есен-зима 2026 година. Проектът идва след като дебютира на модния подиум по време на първото круиз шоу на бранда под ръководството на Демна, което през май превърна Times Square сцена за модно шоу на италианската къща. Още новини за познати и непознати лица, а и за любопитното от киното и музиката в шоуто от 10 до 2. Продължаваме.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още enjoy след малко.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко до минус 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс, хикс, хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
3: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Началото на септември започна и новия телевизионен сезон. Всички искаме да гледаме много интересни неща, искаме и да слушаме музика, а гласът на България определено обединява всичко това. Талантлив участник с уникален глас ще предизвика първия сериозен треньорски сблъсък между треньорите Дара, Мария Илиева, Иван Лечев и Меди още на старта на новия сезон на шоуто. Това ще се случи в неделя на 6 септември от 20 часа по BTV. Четиримата ще направят всичко възможно, за да го така приберат към собствения си отбор, да го привлекат там, като ще вкарат в действие блок бутони, скрити козове, звездни застъпници, чар и неочаквани ходове. Още какво може да се случи в шоуто, може да прочетете на сайта ни enjoy.bg и разбира се да го гледате вечерта на 6 септември по BTV.
1: Много обичам радио Enjoy. Много сте свежи и готини.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
4: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
5: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Наруши Виденлиев и Белослава, идва падане, или поне това е част от заглавието на нов филм, който влиза в киносалоните от днес. Падане 2, мъртва точка. А в синопсис е описано, че съкрушена от смъртта на сестра си Хънтър, Джак се съближава с безстрашната и приятелка Лукс. За да превъзмогнат загубата си, те решават да покорят прословутата планина Куан в Тайланд, след като активизирало се свлачище ги остава заседнали на тясна дъска на над 900 метрова бездна. Джакс трябва да се изправи срещу най-големите си страхове и да се бори за оцеляване. За да подгреете филма, може да гледате и трейлера, ще го намерите на сайта ни. В актьорския състав са Хариет Слейтер, Сема Томас и Том Бритни, а филмът Падане 2 мъртва точка влиза от днес, 4 септември, в киносалоните.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
2: Good

0: Дали ще бъде горещо днес и какви други новини има към този час, сега в емисията ще разберем. Новини. Здравейте, е част от по-важните теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Започна изплащането на помощите след наводненията в Струмяни, Линденци, Пещера и Батак. Агенцията за социално подпомагане вече отпуснала еднократна помощ в размер на до 1171 евро на 20 семейства. Засегнатите домакинства с увредено основно жилище могат да получат и допълнителни 1550 евро, както и до 1300 евро от фонд Социална закрила за купуване на ново обзаведение. Документи се приемат и обработват в съкратени срокове. От Министерството допълват, че в общините са наети безработни по европейски проект, които помагат на терен за почистване на улиците и обществените сгради. И към другите социални теми, новата наредба ще определя кои продукти могат да се наричат сирене и кашкавал. Това заяви в ефира на BTV земеделският министър Пламен Абровски. Инициативата е на Земеделското министерство, тъй като сегашната наредба позволява заобикаляне на правилата. Новите изисквания биха могли да влязат в сила около 1 ноември. А ето какво коментира министър Абровски по отношение на проверките по Черноморието на Агенцията по храните.
1: В рамките на вчерашния ден проведоха една много задълбочена проверка на 4 предприятия, 2 месопреработвателни и 2 пакетажни цеха, където се извършва преработка. В половината от тях, за съжаление, намериха несъответствия. Над половин тон храни бяха възбранени. Но това само показва колко добре работи българската система за контрол.
0: Държавата с план за Слънчев бряг, инфраструктурата на комплекса да премине към общината и ВК дружеството. Това стана ясно по време на среща на регионалния министър Иван Шишков, министърът на туризма Илин Димитров с туристическия бранш в Несебър. Според министър Шишков, през годините не е било направено достатъчно за развитието на курорта, а самото дружество не може да се издържа по този начин. А за подготвени промени в системата за туристическа информация, с които да се изсветли секторът, съобщи министър Димитров. И още регионалният министър Иван Шишков коментира и плановете за изграждане на автомагистрала Черно море. По думите му в момента се избира трасе, като магистралата ще има връзка с Турция и с Румъния. Солун започна енергийният форум за Югоизточна Европа, като България е представена от министъра на енергетиката Ива Петрова. Обсъжда се връзката на енергийната сигурност с достъпност, устойчивост и конкурентоспособност. Министър Петрова ще представи позицията на София в променящата се среда в областта на енергетиката. С особен акцент са разговорите на енергийните министри от Югоизточна Европа за вертикалния коридор и новата енергийна карта. В рамките на форума ще се подпише и меморандум за разширяване на вертикалния газов коридор към Северна Македония и Сърбия. Футбол с 2 мача днес. Ще бъде открит 8-ият кръг в Първа лига. От 19 часа на Националния стадион Септември приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в Кърджали Арда е домакин на Ботев Пловдив. Възпитаниците на Александър Тунчев са в отлична форма, като постигнаха 4 последователни успеха в елита. Ботев Пловдив е на другия полюс. Момчетата на Станислав Генчев загубиха последните си 3 срещи. А в по-ранния матч столичани набраха инерция и влизат в днешната среща в серия от 3 мача без загуба. Отборът заема 6-то място във временното класиране с 8 точки, а съперникът им от Враца е с 5 поражения за изминалите 6 кръга и към момента 11-ти с 4 точки. Предимно слънчево е, но с развитие на купеста облачност на места в Централна и Източна България, както и в планините над югозападните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад се усилва и с него нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
2: Аз съм Ники! Хайде хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и навлизаме в последния час на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея и в петък ви нося новини за музика и за видео. На 8 септември ще излезе албумът Любов на Тино. Той ще бъде тогава наличен във всички стриминг платформи. А видео към всяка една от 10-те песни ще ни интригува всяка седмица до деня на концерта на Тино в София на 15 октомври. Междувременно може да гледате видеята вече на парчетата Зими и лета и тялото ти в неговия YouTube канал. Подробности и за албума, и за песните, и за видеята ще намерите и на сайта ни.
1: Enjoy! Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy!
3: Радио Enjoy!

0: Ако в петък сте в търсене на нова музика, определено можете да добавите и изпълнителката Лиса. Тайландката представи новия си сингъл Савадика, първия от предстоящото и EP Press Play, което пък ще излезе на 23 октомври. Песента идва и с официално видео. Лиса, както винаги, изглежда страхотно, а хореографията в клипа може и да ви накара да танцувате заедно с нея. А новия сингъл пристига малко преди на началото на резиденцията на Лиса Вива Ла Лиса в Колизеума в Лас Вегас. Датите, на които тя ще направи концертите, са 13, 14, 27 и 28 ноември. И така Лиса ще влезе в историята като първия кей-поп артист със собствена концертна резиденция в Лас Вегас.
1: Още енджой след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl

0: декември в магазини CCC.
1: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

Лисо до 13.30, а сега малко новини за принц Хари и неговата съпруга Меган Маркъл. Говори се, че вероятно двамата ще посочат имението си в Монтесито, като една от причините за огромните си месечни разходи. Двойката заявява, че запазва имота си в Калифорния, докато се премества обратно в Великобритания, но се говори, че е напълно възможно те да продадат къщата. Разкритията идват след информация, че имота струва на бившата кралска двойка над 600 000 долара годишно само за ипотеката и данъците. Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 милилитра вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Тейлър Суифт пее за слънце, аз се сещам и за шабла. Точно това е мястото на събитието с творчески работилници за деца и младежи и изложба на съвременно хартиено изкуство започва 15-то издание на фестивала на хвърчилата в Шабла. Фестивалът ще продължи до 6 септември в местността Малкото Моренце. Официалното откриване е предвидено за 18 часа. Тогава ще бъде представена изложбата японски инвенции с произведения на отличени български и чуждестранни автори от колекция Аматерас. А в рамките на откриването е предвидена и дискусия за ролята на съвременното изкуство като фактор в изграждането на гражданското общество. Основната фестивална програма ще се състои на 5 и 6 септември в местността Малкото Моренце край Шабла. Сред акцентите са наблюдение на птици с професионален орнитолог от Българското дружество за защита на птиците. Ще има музикални изпълнения, а и множество концерти.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

Вървим към финала на шоуто от 10 до 2. Последен дълъг уикенд преди началото на учебната година. Хиляди българи се очаква да поемат на път към Гърция. Затова от пътна полиция предупреждават за засилен трафик и затруднения по основните пътни артерии в Югозападна България. Накъдето и да решите да пътувате, дано пъти ви е лек и без авариен, без проблемен. Бъдете и внимателни. И дано много радост ви донесат тези 2-3 почивни дни с близки и приятели. В следобеда по Радио Енджой пък ще бъде с един от най-усмихнатите хора,

Pink and Living. Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На хоризонта е 6 септември, когато ще отбележим 141 години от Съединението на България. Богата празнична програма е предвидена за цялата страна, а традиционно кулминацията е в Пловдив, където на 6 септември 1885 година се извършва Съединението на Княжество България и Източна Румелия, при което автономната област се отцепва от Османската империя и се обединява с българската държава. А във връзка с предстоящите почивни дни за Деня на Съединението и очаквания за силен трафик, Агенция Пътна инфраструктура въвежда временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Целта на мярката е да се улесни пътуването, за да се намалят тапите и да се повиши безопасността по пътищата в пиковите часове. Ограниченията ще важат за най-натоварените направления – автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и от участък от първокласния път 1-1 в област Благоевград. А повече информация може да намерите на сайта на Агенция Пътна инфраструктура. Същевременно, че от трите почивни дни най-сериозен ще е трафикът в понеделник, такива са очакванията на Пътна полиция. Днес над 700 екипа на Пътна полиция ще са по пътищата, част от тях ще са с цивилни коли, а дрон ще следи за неправилно изпреварване и рисково поведение на пътя. И още от пътната обстановка 2 месеца след като АПИ прекрати поръчката за доставка и поставяне на мантинели в България, държавното дружество Автомагистрали все още не е получило такава задача. Така опасните участъци с компрометирани съоръжения у нас продължават да растат. Това автоматично се отразява и на цените на автомобилните застраховки. Шофирайте внимателно. И към другите теми на дневен ред – общо послание за дипломатическо разрешение на войната на Русия срещу Украина. Това отправиха премиерите на България и на Словакия – Румен Радев и Роберт Фицо, като заявиха, че конфликтът няма военно решение. След като Фицо беше посрещнат с почести в София тази сутрин, двамата министър-председатели обсъдиха позициите си по международни въпроси, както и теми като енергетиката, индустрията, отбраната. Премиерите обсъдиха и задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, индустрия, особено автомобилостроенето и отбраната. Никола Цалов започна 10-я кръг във Формула 2 с 4-то време в скъсената тренировка на италианската писта Монца. Българският лъв завъртя най-бързата си обиколка за минута 32 секунди в рамките на подготвителната сесия. Това му отреди 4-то място с изоставане от 0,529 секунди спрямо Алекс Дън, който оглави класирането. 10-ят състезателен уикенд за сезона във Формула 2 ще продължи в 15 часа и 55 минути българско време с квалификацията. Капитанът на баскетболния Левски Златин Георгиев Голди прекрати своята кариера, съобщават спортните сайтове. Една от най-разпознаваемите фигури в родния баскетбол за последните 25 години има 7 купи на България, 2 суперкупи, както и трофей от Балканската лига. През изминалата кампания Голди премина границата от 500 отбелязани тройки в Националната баскетболна лига. В началото на миналия сезон той излезе и начело във вечната класация на първенството по общ коефициент на полезност.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Предимно слънчево е, но с развитие на купеста облачност на места в Централна Източна България, както и в планините над югозападните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад се усилва и с него нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 4 септември ще погледнем към дигиталната история, защото на днешния ден се е родил един визионер, компютърният учен Джон Маккарти, роден през 1927 година. Всичко днес говори за новите технологии и алгоритми, но именно той е човекът, който още през далечната 1955 година за първи път измисля и въвежда самия термин изкуствен интелект. Маккарти създава първите програми за интелигентни системи, прави възможно споделянето на компютърни ресурси между много хора и полага основите на технологичния свят, в който днес живеем. Неговия живот е най-голямото доказателство, че технологичните скокове започват от смелостта на един човек да мечтае за неща, които за останалите изглеждат като истинска фантастика. Когато вдъхва живот на смелите си идеи, променя света завинаги.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

0: Goals на Лиса, Анита и Рема по Радио Enjoy. Като говорим за Лиса, тя обяви премиерата на новия си документален филм Always La Lisa, който през октомври ще завладее кината по целия свят, а самата лента надниква зад блясъка на големите стадиони, за да покаже истинското лице на нейния артистичен път от самостоятелната й музика през дебюти в Холивуд в сериала Белият лотос до завръщането и към нейното родно място Тайланд, където, както знаете, беше обявена за почетен гражданин на Тайланд, беше посрещната, почти сякаш се посреща принцеса или кралица, даже много хора шеговито я наричат кралицата на Тайланд, но така или иначе тя успя да постигне изключително много в своята и самостоятелна кариера и като част от Blackpink и, разбира се, нормално е вече да видим какво се е случвало през цялото това време зад кулисите, зад прожекторите и зад камерите, така че съм сигурен, че този филм Always La Lisa ще е изключително интересен, дори за тези хора, които по принцип не я познават толкова добре, защото със сигурност има какво да научим от нея. Сега след кратка пауза продължаваме с Jennie. Blackpink са навсякъде, да, общо взето. И прекрасната Дара Екимова.
1: Още Enjoy след малко. Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Puma с раница Puma на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Puma плюс раница Puma на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко до минус 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс, хикс, хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
3: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

Мува дигитално по радио Enjoy и сега се пренася към блясъка на Холивуд с една история за големия талант и следващия гигантски връх за Тейлър Суифт. Поп-суперзвездата е сочена от водещите филмови критици като основен фаворит за предстоящите награди Оскар. За най-добра оригинална песен, нейния хит към новия филм Toy Story 5 или Играта на играчките 5 завладява сърцата на публиката, а Холивуд вече определя номинациите като абсолютно сигурна, след като завладя световните стадиони и чупи всички възможни музикални рекорди. Това талантливо момиче е на път да добави и най-престижната филмова статуетка към своята богата колекция. Аз лично с интерес ще следя дали това ще се случи, но поне едно е сигурно, ще е в номинациите. А вече дали ще получи тази статуетка, това вече ще решат хората от академията. И като си говорим за Тейлър Суифт, нека да чуем сега Anti-Hero в ремикс.

0: и в магазини ЦЦЦ.
1: Една сцена, една вечер, чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 4 септември ще се срещнем в Летен театър Плевен за концерт от турнето Миротворци. Добре дошли!
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: Почва новият час. Приятната музика и доброто настроение остават с нас. Но сега е моментът бързо да се информираме с всички най-важни новини през изминалия час. А след това отново политаме над нещата с хубава музика и добро настроение. Новини.
1: Здравейте, с водещите теми от последния час, аз съм Криста Янинска. Голям пожар възникна край Бургас, като около 20 огнеборци са на място. Огънят е обхванал папури, сухи треви в близост до промишлени обекти. Няма информация за пострадали хора, гасителните действия продължават. Нова серия от бомбени заплахи е получена у нас, предава BTV. Полицията извършва проверки по получените сигнали, сред местата е и детска градина в Своге. Сдружението за модерна търговия поиска оттеглянето на проекта за определяне на справедлива стойност на стоки. От сдружението заявяват, че подкрепят целите за защита на потребителите, ограничаване на инфлацията и повишаване на прозрачността на пазара, но предложеният модел съдържа редица икономически, правни, счетоводни и математически недостатъци. Според тях методиката може да се превърне във форма на административно влияние върху ценообразуването. България и Словакия ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на ядрената енергетика. Страните ще координират действията си при изграждането на нови мощности. Това заявиха премиерите на двете страни Румен Радев и Роберт Фицо по време на съвместна пресконференция. Като водещ приоритет в двустранните отношения беше изведено партньорството в енергийния сектор и стана ясно, че в най-скоро време предстои среща между министрите на енергетиката на двете държави за обмяна на опит на идеи, а също и посещение на министъра на икономиката на Словакия. И още двамата премиери изразиха мнение, че войната в Украина няма военно решение и призоваха за разум и диалогичност. Радев обяви, че България ще направи анализ на новия санкционен пакет срещу Русия заради случая в Лайпциг. А по-рано днес Радев оправда Русия и заяви, че атаката с дрон на летището в Лайпциг е в отговор на европейската помощ за Украина. По време на днешния парламентарен контрол премиерът заяви, че действието на Русия е безразсъдно, но безразсъдно било и изпращането на европейски оръжия в Украина. Министерството на енергетиката спира поръчката за нови сондажи в газохранилището Чирен. Подготвя се и нова процедура за първоначално предвидените 13 съоръжения, съобщи Медиапол. Целта е да се използва пълният капацитет на новите компресори. При проверка обаче е установен сериозен проблем – липса на актуални геофизични изследвания на старите 24 сондажа от 2016 година насам, което създава риск от аварии при повишаване на налягането. А през април Булгартрансгаз обяви отново търг за разширението на газовото хранилище. Проектът се разследва от Европейската прокуратура. Започна обратното броене до Евроволи 2026, като голяма волейболна топка с вграден часовник украси част от центъра на София на площад Света Неделя днес. Президентът на Федерацията по волейбол Любомир Ганев и кметът на София Васил Терзиев дадоха символично начало на обратното броене. Първият матч на България на шампионата е на 9 септември, сряда от 19 часа в арена 4 осмици. Първи противник на световните ни вице-шампиони от миналата година ще бъде Република Северна Македония. Футбол. Ботев Пловдив обяви привличането на Станислав Шопов. Юношата на жълточерните се завръща в родния си клуб и се превръща в 11-то ново попълнение в лятната селекция на канарчетата. Офанзивният полузащитник идва на колежа като преотстъпен от хрватски тим до края на настоящия сезон с опция за откупуване. След това от Ботев уточниха, че клубът се е преборил с конкуренцията на няколко европейски отбора за подписа на 24-годишния футболист, като решаващо се оказало желанието на пловдивчанина да се завърне в отбора. Предимно слънчево е, но с развитие на купеста облачност на места в Централна и Източна България, както и в планините над югозападните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад се усилва и с него нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
2: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: прекрасната Мона с сила, 15 минути след 15 часа, хубавата музика е с пълна сила в нашия ефир. Разбира се, преди да продължим, бързичко ви подсещам, че освен тук на честотите на Радио Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate, където и да изберете да ни слушате. Да ви благодаря, че избирате Радио Enjoy, защото наистина всеки ден се стараем с всички сили да даваме най-доброто от себе си, така че да се чувствате добре на нашите чистоти и където и да сте. И каквото и да правите, всичко да ви върви като по ноти. Продължаваме с Josh Powers и Like a Prayer, а след това Ариана Гранде с Hate That I Made You Love Me. Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: проблем.
1: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

Ed Hypaton и Easy Visual по Radio Enjoy. Сега се пренасваме към света на психологията с една история, която напълно ще оправдае всички ваши малки кулинарни страхове. Забелязали ли сте как сутрин сме изключително стриктни и разумни, но падне ли мрака, ръката ни сяка сама се протяга към парче шоколадова торта, вместо към купата с ябълки, например. Нова международна агенция е направила проучване, което показва, че причината не е в умората или слабата ни воля, а в нашия биологичен часовник. В ранните вечерни часове тялото ни естествено повишава емоционалната си активност и ни подтиква да търсим удоволствия и награди за изминалия ден, който сме се трудили и какво ли още не. Напълно естествен процес, с който природата ни казва, че е време за малко заслужена награда. Малко заслужен лукс, малко сладичко, не само за тялото и за душата. Разбира се, хубаво е всичко това да бъде в умерени граници, защото едно е да хапнеш няколко парчета шоколад, друго да изядеш цяла кофа с течен шоколад. И макар много често да ви се иска да направите второто, не го правете. Всъщност тялото има нужда от малко сладичко, а не от всичкото сладко, което намерите вкъщи. Затова балансът. Знам, трудно е, не винаги се получава, но го имайте в предвид и когато можете, надделейте над себе си. Няма да съжалявате. Сега продължаваме с Бенямин и Мирела Заре и Юлска нощ. Премикс на Иван Тишев.

0: Още Enjoy след малко. Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
2: Мега избор, супер цени. Айко,
1: сега в Айко до минус 50% за кухни, а само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.

Меган Трейнър с Getting Girl по Radio Enjoy. Една много готина ритмична песен, но сега ще ви разкажа за една история, за кръвната връзка зад най-големите музикални легенди. Двамата, едни от двамата най-влиятелни продуценти на нашето време, Фарел Уилямс и Тимбаленд, всъщност са първи братовчеди. Тимбаленд разкри тази сладка тайна, разказвайки как още от училищните си години, докато двамата са седяли на съседни чинове, са правили първите си музикални опити. Днес, след десетки спечелени награди и стотици хитове за най-големите имена на планетата, те продължават да се подкрепят и да доказват, че когато талантът и семейните ценности върват ръка за ръка, се раждат истински, истински вдъхновени творби, защото това не са просто хитове. Това са произведения на изкуството и тази връзка между двамата гиганти, бих казал, в световния музикален бизнес го доказва. Сега продължаваме с Мария Илиева и Супер жена.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Lidl. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Lidl. Заслужава си. Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
0: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
6: Това е
7: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска с творчески работилници за деца и младежи и изложба на съвременно хартиено изкуство започва днес 15-то издание на фестивала на хвърчилата в Шабла. В този час е началото на предфестивалната програма в Зеления образователен център в Шабла с две творчески работилници за деца и младежи, посветени на създаването на хвърчила с мотиви от различни култури. Официалното откриване е предвидено за 18 часа. Основната фестивална програма ще се състои на 5 и 6 септември. Също тази събота и неделя в столицата обаче ще се състои фестивалът Цвете за Гоша, посветен на Георги Минчев. Фестивалът се провежда от 2001 година и през годините се превърна в традиционна среща на музиканти и публика, която пази песните и паметта за Георги Минчев и събира различни поколения от българската блуз и рок сцена. И към другите теми от последния час, пожар гори в района на фотоволтичен парк близо до ТЕЦ Бобов дол. Запалили са се сухи треви. На място са изпратени 6 екипа на пожарната и 1 екип на ведомствената пожарна към ТЕЦа. Екипите работят за локализиране на пожара и недопускане на по-нататъчното му разпространение към околните територии. Няма опасност за централата и за населените места в района, съобщиха от полицията в Кюстендил. Същевременно голям пожар възникна и край Бургас. 17 огнеборци са на място. Огънят е похванал папур и сухи треви в близост до промишлени обекти. Няма информация за пострадали хора. Към другите теми, които следим, КНСБ представи оценката си за управленската програма на правителството на Румен Радев. От синдиката отправиха критики към социалната политика на кабинета и предупредиха за риск от социално напрежение при прекомерно бърза фискална консолидация. Президентът на Конфедерацията Пламен Димитров заяви, че в програмата на правителството липсва политика по доходите и определи като, цитирам, скандален размера на минималната работна заплата от 660 евро. Според него, икономическата и макроикономическата политика на кабинета не поставят в необходимата степен потреблението като основен фактор за икономически растеж. И още Димитров предупреди за последствията от прекомерното бързо свиване на бюджетния дефицит, което по думите му може да доведе до социални сътресения, вместо да стимулира потреблението. Никола Цолов започна на 10-ти кръг във Формула 2 с четвърто време в скъсената тренировка на италианската писта Монца. Българският лъв завъртя най-бързата си обиколка за минута 32 секунди в рамките на подготвителната сесия. Това му отреди четвъртото място с изоставане от 0,529 секунди спрямо Алекс Дън, който оглави класирането. А сега 10-тият състезателен уикенд за сезона във Формула 2 продължава с квалификацията. Футбол. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди двубоя с ЦСКА 1948 от 8-я кръг на Първа лига. Мачът е в събота от 21 часа и 15 минути на стадион Георги Аспарухов. Специалистът е на мнение, че сините ще имат трудна задача срещу вице-шампиона и играчите трябва да дадат всичко от себе си, за да стигнат до положителен резултат.
1: Времето е за сладолед.
2: Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: През следващите дни ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, а в следобедните часове на неделята вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще прониква хладен въздух. В понеделник вятърът ще отслабне и ще смени посоката си от север-североизток, а дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
4: В предаването има продуктово позициониране –

0: видеоклип към нея с заглавието Персеиди. Нямам търпение да чуя за какво става въпрос. Имайки преди, че Крис Захариев участва в създаването на видеото, ни очаква една приказка, която много скоро ще можем да чуем и да видим. Сега продължаваме с още музика от Rehab, Mufasa, Hype Man и Rani с Believe, а след това Tame Impala, Jenny и Boys Noise с Dracula. И преди да ви ги пусна, да ви подсетя, последвайте ни в Инстаграм и в Фейсбук, защото има много хубави неща специално за вас.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Знаете ли, че с мен Вензи, когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че когато Христофор Колумб за първи път опитал папая в Карибския басейн, той останал толкова завладян от неговия вкус и невероятен аромат, че нарекал този плод плодът на ангелите. От тогава насам този екзотичен плод се смята за символ на тропическия вкус, здраве и жизненост по целия свят. Папаята съдържа уникален природен ензим, наречен папаин, който има невероятната способност да разгражда протеините изключително бързо. В кулинарията готвачите го използват от векове като естествено мекотител за месо, а в медицината той е истински еликсир, който подпомага перфектното храносмилане и прави кожата по-сияйна. Малките черни семена в средата на папаята всъщност са напълно ядливи и имат пикантен, леко лют вкус, напомнящ на черен пипер или синап. В много страни по света тези семенца се изсушават, смилат се и се използват като 100% натурална, изключително полезна подправка за салати и ястия. И за финал, папаята е истинска бомба от витамин С и съдържа почти два пъти повече от важния витамин в сравнение с портокалите, например. Само няколко резенчета от този плод са предостатъчни да заредят организма с енергия, да подсилят имунитета и да ни дарят със слънчево настроение през целия ден.
2: Радио Енджой! Радио Енджой! Готина музика!
3: Енджой!

0: Още Enjoy след малко.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман. Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
3: Скъпа сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета откри подарък Бижо от birse.bg.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

0: Най-новата песен на Миро, твоето секси аз по радио Enjoy. Сега една новина за всички кино почитатели, разбира се, големите холивудски продукции, за оскаровият режисьор и актьор Тайка Вайтити, който също така е известен и като съпругът на певицата Рита Ора, както и любимецът на младата публика Кит Конър, обединяват сили за нова анимация на Netflix. Това ще е нова екранизация на известната история Чарли и шоколадената фабрика. Двамата застават начало на звезден състав, за да вдъхнат нов живот на тази много добре позната на всички история за въображението, чудесата и смелите мечти. И като имаме предвид неповторимия хумор на Вайтити и така неговият поглед за това как трябва да се случват нещата в киното, ни очаква истинско визуално приключение, което ще усмихне малки и големи. Нямам търпение да ви кажа честно. Сега продължаваме с Blinding Lights на The Weeknd.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.

0: Прекрасни сте.
1: Много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Радио Enjoy. Новини.
4: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На хоризонта е 6 септември, когато ще отбележим 141 години от съединението на България. Богата празнична програма е предвидена за цялата страна, а традиционно кулминацията е в Пловдив, където на 6 септември 1885 година се извършва съединението на Княжество България и Източна Румелия, при което автономната област се отцепва от Османската империя и се обединява с българската държава. А във връзка с предстоящите почивни дни за деня на съединението и очаквания за силен трафик, от Агенция Пътна инфраструктура въведоха временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Целта на мярката е да се улесни пътуването, да се намалят тапите и да се повиши безопасността по пътищата в пиковите часове. Ограниченията ще важат за най-натоварените направления, автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и за участък от първокласния път 1-1 в област Благоевград. Повече информация може да намерите на сайта на Агенция Пътна инфраструктура. А че от трите почивни дни най-сериозен ще е трафикът в понеделник, това са очакванията на Пътна полиция. Днес над 700 екипа на Пътна полиция са по пътищата, част от тях са с цивилни коли, а дрон ще следи за неправилно изпреварване и рисково поведение. Погледи към метеорологичната обстановка през следващите дни. Слънчево и горещо време прогнозират синоптиците. Леко захлаждане, придружено с малко по-силен вятър, се очаква в понеделник. Максималните температури ще са между 30 и 36 градуса. Условията ще са идеални за плаши преходи в планините. А ето какво прогнозира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев.
5: До тук сме с 3 до 6 градуса над нормата. То е толкова топло и горещо, колкото се едно, че сме август месец. Все пак сме септември и някъде към 10-11 септември и след това към първи учебен ден ще усетиме така първото лице, първия полъх на есента, защото денят е вече под 13 часа, всеки ден намалява с 3 минутки, т.е. идва обективният астрономически фактор.
4: И към другите теми на деня започна изплащането на помощите след наводненията в Струмяни, Линденци, Пещера и Батак. Агенцията за социално подпомагане вече отпуснала еднократна помощ в размер на до 1171 евро на 20 семейства. Засегнатите домакинства с увредено основно жилище могат да получат и допълнителни 1550 евро, както и до 1300 евро от фонд социална закрила за купуване на ново обзавеждане. Документи се приемат и обработват в съкратени срокове, а от Министерството допълват, че в общините са наети безработни по европейски проект, които помагат на терен за почистване на улиците и обществените сгради след наводненията. Футбол с два мача днес ще бъде открит 8-ят кръг в Първа лига. От 19 часа на Националния стадион Септември приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в Кърджали Арда е домакин на Ботев Пловдив. Възпитаниците на Александър Тунчев са в отлична форма, като постигнаха 4 последователни успеха в елита. Ботев Пловдив е на другия полюс, момчетата на Станислав Генчев загубиха последните си 3 срещи. А в по-ранния матч столичани набраха инерция и влизат в днешната среща в серия от 3 мача без загуба. Отборът заема 6-то място във временното класиране с 8 точки, а съперникът им от Враца е с 5 поражения за изминалите 6 кръга и към момента 11-ти с 4 точки.
6: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
4: През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, а в следобедните часове на неделята вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще прониква хладен въздух. В понеделник вятърът ще отслабне и ще смени посоката си от север-североизток, а дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.
7: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Love Me Not на Рейни Лане. Много интересна история има и за тази песен. Повече от десетилетие се прави и се изгражда всъщност върху старо демо на Anderson .Paak. Ето как креативността може да прехвърли годините и да си дойде точно на време, когато ние, хората, като я слушаме, сме готови да я възприемем. Обаче креативността всъщност се оказва един основен ключ към щастието във всякакъв един момент. Така че бъдете изобретателни за това, което ще правите в петък вечер по време на този дълъг уикенд, който надявам се предстои за всеки един от вас, който ни слуша. Лади Дама, Дара Екимова ще слушаме сега по радио Enjoy, твоя ден, твоята музика, както и хит на Джейд. Аз съм Ники, приятно ми е, че сме заедно и следващите 3 часа съм си ги резервирала именно за вашата компания. Малко са 18 часа, вие ще избирате музиката, така че може да си наникате и тази песен, която ще си изберете по-късно по радио Enjoy.

0: Джейд с една от песните от първия и солов студиен албум. А дали солово или в компания ще решите вие да подкрепите любимите си песни в 6 хита в 6, заповядайте в сайта nienjoy.bg. Класацията ще е активна в този си вариант до към 6 без 10, за да можем после да отчетем резултата и победителя ще звучи на всеки час. Така че е добре да подкрепите тази песен, която ви радва най-много. Bring Your Love на Madonna и Sabrina Carpenter, Сладък проблем на играта, Sapphire на Ed Sheeran, както и хитове от Каца, Александър Стан и Блес. Вие решавате, а тук ще си слушаме след малко Сънуваш мен на Александър Колев по Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл. Вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
4: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
9: Сега в Айко до минус 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
10: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.bg.
11: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
12: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

With a Smile на Bruno Mars и Lady Gaga. Разкошна песен и един от най-големите хитове в историята на музиката през последното десетилетие. А хубаво е, че слушаме заедно по радио Enjoy, а малко преди 5:30 след обед в петък, когато много силно се надявам вие да сте едно голямо доказателство, прибавено към резултатите от проучване, направено специално за шофирането в петък с любимата музика. Оказва се, че когато имаме точно тази комбинация, а има много по-внезапна радостна промяна, когато мозъка превключва от работния стрес към свободата, която ни дебне през уикенда, а и това, което трябва да усещате, е внезапен прилив на енергия. Нали? Усещате. Ако не, със следващата песен ще помогнем. Освен това, добавям, че пеенето на глас помага много човек да се освободи от затвореното напрежение. Опитайте. Пожелавам ви каквито и проблеми да ви създава седмицата, да им сложите червен хикс и от тук нататък да са само сладки. Сладък проблем на играта по радио Enjoy в следващите минути, както и палавото Where is my husband на Рей.

0: What is my husband на Рей продължава да е сред най-най-най-излъчваните хитове в нашия плейлист. Даже още сега мога да издам, че дори се намира в топ 15 по-настоящем. Сред изпълненията, които слушаме най-често заедно с вас, утре точно 12 на обяд ще дам старт на класацията топ 40, а ще проследим подрезването заедно. Обещавам ви, че ще има нови попълнения, ще има познати и любими звезди, ще има и битка за първото място, а най-вероятно и нов победител. Всичко това обаче ще разберем заедно утре в продължение на няколко часа с най-големите артисти на седмицата по Radio Enjoy. Твой ден, твоята музика сега продължава с In the Dark на Селина Гомес и прекрасната Фрея Слава.
1: Още Enjoy след малко.
2: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност Плажа.

Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен всеки ден. Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.

0: Мадлен.
1: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Миомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
4: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Лава напрея, заля, с още ведрост, изминалите минути по радио Enjoy. И докато ви говоря сладко за музика, то си тече сериозна подготовка тук, да знаете за събитието, на което ви очакваме с нетърпение и тази година. Отново на училище с радио Enjoy. А оградете си го в календара с сърчице. Може и с ноти, може да сложите емоджи на подарък, защото ще има от всичко това, че и повече. Кога, къде и в колко? Казвам, на 19 септември в София Ринг Мол ще започнем още в 11 часа с страхотни изпълнители и дейни инфлуенсъри. Ще има игри, ще има много награди от нас и нашите партньори, за да отпразнуваме началото на учебната година с вас и вашите деца. Те особено ще са много радостни да се срещнат с хората, които познават от социалните мрежи. Алекс Чето, която също е подготвила изненада. Криската на място ще подари на своите почитатели нещо специално. Мона и Филип Донков ще станат част от сцената на отново на училище с радио Enjoy. Младите таланти от Дъга, гимнастичките от клуб Биляна ще изпълнят още красота и вълнение, всичко, което се случва по време на отново на училище с радио Enjoy. Повече информация има и в сайта ни. Но най-важното, запомнете, 19 септември София Ринг Мол от 11 часа. Ще се видим там. Какво ще е времето тогава, не знам още от сега. Но за следващите час, два, ден, два, ще разберем сега от Кристиянинска.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, а в следобедните часове на неделята вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще прониква хладен въздух. В понеделник вятърът ще отслабне и ще смени посоката си от север-североизток, а дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да дойдат тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, Enjoy!
6: Enjoy!
7: Радио Enjoy!
8: Радио Enjoy!
9: Великолепно!
8: Готина музика!
1: Enjoy! Радио!

0: Много интересен Огил и Майанджо и утра на Тей. Слушаме по радио Enjoy твой ден, твоята музика. След хитовете на Шарлот Карден и Оливия Дин, вие ще избирате какво да звучи. Намислете си песните, които искате да чуем заедно и хората, които ще поздравите в Party Time след малко.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
3: Виж, това е космически кит.
4: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го. Вау!
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
8: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
9: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
10: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
11: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: новини.
1: Здравейте, част от водещите теми на днешния 4 септември. Аз съм Криста Янинска. Как да се намалят рисковете за децата в интернет? Това дискутираха днес представители на УНИЦЕФ България и експерти. По време на кръглата маса бяха представени резултатите от ново изследване, което показва, че близо 80% от учениците започват да бъдат активни онлайн още преди да навършат 10 години, а повече от половината прекарват над 4 часа дневно в интернет. Тревожна и друга тенденция, 41% от децата казват, че при среща с шокиращо съдържание не биха споделили с никого. Над една пета са преживели онлайн турмоз, но едва 11% са потърсили помощ от учител или училищен специалист. И към другите теми на дневен ред, България и Словакия ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на ядрената енергетика. Страните ще координират действията си при изграждането на нови мощности. Това заявиха премиерите на двете страни, съответно Румен Радев и Роберт Фицо, по време на съвместна пресконференция. Като водещ приоритет в двустранните отношения беше изведено партньорството в енергийния сектор и стана ясно, че в най-скоро време предстои среща между министрите на енергетиката на двете държави за обмяна на опити и идеи, а също и посещение у нас на министъра на икономиката на Словакия. И още двамата премиери изразиха мнение от София, че войната в Украина няма военно решение и призоваха за разум и диалогичност. А Радев обяви, че България ще направи анализ на новия санкционен пакет срещу Русия заради случая в Лайпциг. А по-рано днес Радев оправда Русия и заяви, че атаката с дрон на летището в Лайпциг е в отговор на европейската помощ за Украина. По време на днешния парламентарен контрол премиерът заяви, че действието на Русия е безразсъдно, но безразсъдно било и изпращането на европейски оръжия в Украина. И още от деня КНСБ представи оценката си за управленската програма на правителството на Румен Радев. От синдиката отправиха критики към социалната политика на кабинета и предупредиха за риск от социално напрежение при прекомерно бърза фискална консолидация. Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че в програмата на правителството липсва политика по доходите и определи, като цитирам, скандален размера на минималната работна заплата от 660 евро. Според него икономическата и макроикономическата политика на кабинета не поставят в необходимата степен потреблението като основен фактор за икономическия растеж. И още Димитров предупреди и за последствията от прекомерно бързото свиване на бюджетния дефицит, което може да доведе до социални сътресения, вместо да стимулира потреблението. И към пътната обстановка във връзка с предстоящите почивни дни за деня на съединението и очаквания за силен трафик, Агенция Пътна инфраструктура въвежда временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Целта на мярката е да се улесни пътуването, да се намалят тапите и да се повиши безопасността по пътищата в пиковите часове. Ограниченията ще важат за най-натоварените направления, автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и за участък от първокласния път 1-1 в област Благоевград. Повече информация може да намерите на сайта на АПИ, а празнични събития за 6 септември ще се състоят в цялата страна, като традиционно кулминацията е в Пловдив. Започна обратното броене до Евроволи 2026, като голяма волейболна топка с граден часовник украси днес част от центъра на София. Президентът на Федерацията по волейбол Любомир Ганев и кметът на София Васил Терзиев дадоха символично начало на обратното броене. Първият матч на България на шампионата е на 9 септември, сряда от 19 часа в Арена София. Първи противник на световните вице-шампиони от 2025 година ще бъде Република Северна Македония. Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанорен Бленджини сподели, че възпитаниците му са надградили от световното, но за сметка на това очакванията са се увеличили. Това, че играем пред нашите фенове, го смятам за гордост. Очаква ни много тежко първенство в тежка група. Осми на финалът също може да е тежък. Вече нямаме търпение, заяви Бленджини. И още от света на волейбола, утре е бенефисът на легендарния български волейболист Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда. В Арена София, като може да го гледате пряко в ефира на BTV и на Voyo.bg от 16 часа и 30 минути.
0: Времето е за сладолед.
2: Жена майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Yeah. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, а в следобедните часове на неделята вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще прониква хладен въздух. В понеделник вятърът ще отслабне и ще смени посоката си от север-североизток, а дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.
0: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

чаровно включване от нея по радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Следващите два часа обаче вие определяте какво да слушаме от любимите ви Enjoy хитове. Стартираме с хита на вечерта. Избрахте това да бъде Bring Your Love на Madonna и Sabrina Carpenter. Сега, както и след час, той си има запазено място. Освен това е песен, която е много любима и на Вики, и тя много се радва, че е спечелила, защото е гласувала за нея. Аз съм Ники, благодаря ви, че сте тук. Може да се включите с поздрав за приятел или пък да погледнете себе си с любим хит, като ни пишете или изпратите гласово в месенджер и Инстаграм, а може и на номер 02 803 90 93.

0: and I want to talk about.
1: Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентър и след час, както обещах, сега 12 to 12 на Somber. Песен, която е много любима на Тихомир и Ани. Те са написали здрасти, Ники, и слушаме те от известно време. И още когато ни каза, че ще започнем да си избираме музиката след 6, решихме, че ще си изберем точно този хит. А и Somber по принцип ни е супер любим. Поздрав за всички ваши слушатели с пожелание за готин уикенд. Страхотни сте и също така може да имате идея за коя песен да гласувате в класацията 6 хита в 6. Новото издание ви чака в сайта enjoy.bg и звучи така.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
2: Защото обичаме обувките. Deichmann. Wow!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс BG.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg. Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Хесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа. BTV.
10: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Здравейте, парки, момичета и момчета! Страхотни хитове избирате! Това Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и следващата песен е от Деяна Иванова с Поздрави за Мария. Ти решаваш, на Дамян Попов решила да слушаме заедно. Същата тази идея има и Лорчето, която е написал Ники. Искам да поздравя своята прекрасна майка, която е и най-добрия ми приятел. Говорим си цял ден тук по един казус и за това накрая и казвам, ами ти си решаваш. Може ли да и го кажа с песен?

Следващото изпълнение, което избрахте е да добави още настроение по време на Party Time, е DNA на Андреа Бочели, Дейвид Гета, Еджей, Меган Ди Сталиан, тази голяма компания, посочена от Иванка Бончева като любима, за да може да ви пожелае страхотна вечер и още по-хубав уикенд.

Всяка делнична вечер е различна музикална картина, защото вие подреждате тук боите с музиката, която избирате, а Веси е написала: "Здравей, Ники, със следващата българска песен моля те да ми нарисуваш нещо хубаво в съзнанието за предстоящия уикенд." Всъщност, ако това се случи, значи Мартин Иванов е отговорен, защото той избра следващата готина песен, която да чуем заедно. И тъй като е фен на Мила Роберт, всичко рязко светна сега.

0: е Party Time в Radio Enjoy. Страхотни хитове и вашите емоции към тях. Феновете на BTS отново са много и са тук. Честит рожден ден на Галина Янакиева. Тя иска да чуем Normal, защото е рожденичка. Ще й пуснем точно тази песен. А и защото много ми хареса какво Доника е написала. Поздрави за всички български армии. Унези съвсем нормални хора, които щом чуят BTS, забравят за всичко, увеличават радиото, започва да пеят, независимо дали знаят текста. Нали знаеш, че така се пее още по-отдадено, когато не го знаеш. Ирина също е сред хората, които харесват групата. Поля Петрова виждам, както и Румяна Маринова и всички с лилави сърца. Чувствайте се поздравени със следващия хит за тази вечер.
1: Още Enjoy след малко.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

0: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
1: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева и

0: победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Парти тайм в Радио Енджой. Сега ще слушаме Била си ти на Тино, изпълнение, което Хариси много обича. Тя е написала поздрави за всички фенове на този страхотен изпълнител. После Moving to the Sun на Угел и компания е един хит, който Георги си е запазил. Той е написал: здравей, Ники, слагам му резервирано, искам да си е за мен. В момента пътувам към най-любимия си човек. След около 2-3 часа ще съм при нея и искам да се заредим точно с тази любима песен в момента.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, а в следобедните часове на неделята вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще прониква хладен въздух. В понеделник вятърът ще отслабне и ще смени посоката си от север-североизток, а дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.
5: Радио Enjoy.
6: Удоволствие и добро настроение.
5: Обичам ви.
4: Радио Enjoy.

Вече слушаме песен на Адел по радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Роско избра изпълнение, с което да ви пожелая много положителни емоции през уикенда.

Това е Радио Enjoy. Здравейте, парти хора! Слушаме страхотни изпълнения, които вие избирате за поводи също. Краси Дими поздравява своята приятелка Жулиана, която днес има личен празник и ще я зарадва с вече съм различен на Алекс Петров. А след това ще изпълня и едно от желанията на Нели, която е дала варианти на песни, които обича, за много емоция. Точно такъв хит и се слуша. Вълнуващ, и ще се спра на Take Me There на Дати. А тя конкретно поздравява всички, които ще подкрепят точно тази песен в класацията 6 хита в 6. Аз поздравявам всички, които ще се включат, за да гласуват за своите фаворити. А ще ви представя сега накратко отново предложенията, а класацията ви очаква в сайта ни enjoy.bg.

0: Още Enджой след малко.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми, есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas, страница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност Плажа.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето

0: което трябва да бъдеш. Радио Enjoy влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Enjoy. Твоят ден, твоята музика.
1: Enjoy. Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, а в следобедните часове на неделята вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще прониква хладен въздух. В понеделник вятърът ще отслабне и ще смени посоката си от север-североизток, а дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.
3: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Радио Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02 803 99.

Това е Radio Enjoy, твоя ден, твоята музика и Party Time, предаването, в което още около час вие избирате какво да слушаме. И Галя Белчева се е спряла на нещо магическо. Ще слушаме три дни чудеса на Руши и поздрави за всички, които са на път като нея и нейното семейство. И след това хита на вечерта си има запазено място. То е на Мадонна и Сабрина Карпентър. Вие го избрахте в класацията 6 хита в 6.

В Party Time по радио Enjoy сега ще изпълня едно много мило желание на Никола Николов, който е написал: искам да поздравя моите мили родители, които всяка седмица минават по 5 часа път, за да ме видят. Песента да бъде по-полека на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.

0: New Religion на Биби Рекса и Фейтлен слушахме. Саша си избра песента, просто защото му харесва. А следващото изпълнение е пожелание на Камен. Той е написал: "Здравей, Ники, много те моля да ми пуснеш Too Sweet на Hozier за мен и за моята съпруга Савделина. Имаме си днес един много хубав празник. Ние си знаем за какво става дума. Но Hozier е любим изпълнител и много се радваме, че нашето любимо радио ни го пуска. Ще чувам песента, която искаш, и след това ще продължим с твоето секси аз на Миро. Едно изпълнение, което пък Грета много обича. Тя е написала: "Ники, тази песен ме кара да се чувствам с по-високо самочувствие и да си танцувам пред огледалото, така че да ми я пуснеш, може ли?" Може след малко.
1: Още Enjoy след малко.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението

твоето секси аз на Миро избрахте и чухме. И сега ще продължим към желанието на Елисей Петров да си пуснем без аларма нещо много безгрижно от Елица Наумова. А след това Swim на Dubs, една песен, за която се сети Виктор. Той е написал: Ники, преди доста време ти исках да ме изненадаш с нещо и ми пусна този хит. Запомни го и ще се радвам все още да го въртите.

0: Party Time в Radio Enjoy, Swim на Дъб, слушахме току-що по ваш избор и продължава да бъде разнообразно с желанията ви. Твоето момче на Дамян Попов и Дивна ще звучи сега. Една песен, която Дани е избрал за Вени от Търново. Също така ще си пуснем нещо много класно, което модава не сте избирали. Карина се включва, защото иска да чуе крана на поп-музиката Майкъл Джексън с Beat It. След малко.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
3: Оф! Пак ли си без статуинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
4: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!

Огромно удоволствие доставихте и с избора на този голям хит от един велик изпълнител. Майкъл Джексън слушахме по радио Enjoy. Party Time сега ще продължи с Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Една песен, за която Биляна е написала тази година, това е хита, който ми носи най-много настроение и много се радвам, че и вие ни го пускате често.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността, но вероятността за валежи е малка. Все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, а в следобедните часове на неделята вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще прониква хладен въздух. В понеделник вятърът ще отслабне и ще смени посоката си от север-североизток, а дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy!
3: Прекрасни сте.
4: И много ви си кефа.
5: Най-готиното радио.
0: Радио Enjoy. Я съм Гол.

Това е Party Time по Радио Enjoy. След малко ще си кажем чао, но преди това ще слушаме Спомени на Поли Генова. Най-любимата песен в момента на Стаси, която я избира, за да пожелая на всички да се чувствате щастливи, където и да ви отведе идния уикенд. А Fainted Love на Conan Gray е песен, която не излиза от личния топ 10 на Асия. Тя е написала много обичам това изпълнение и много ще ме поглезите, ако ми го пуснете сега.

слушахме заедно по радио Анджел. Много се радвам, че отделихте време, отделихте от емоциите си също и ги вложихте в песните, които обичате. А защото точно за това сме се събрали тук и се събираме всяка делнична вечер, особено между 6 и 8, когато вие решавате как да звучи радио Анджел. Аз съм Ники, благодаря ви за вниманието и предварително ви благодаря за него и утре, защото утре точно 12 на обяд ще дам старт на подреждането в класацията Топ 40. В чарта проследяваме кои са най-често пусканите песни по радио Enjoy и съм сигурна, че много от тях,

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
2: Enjoy, enjoy,
3: enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
4: Марти, ти си взел списанието?
5: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
5: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро!

0: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Трябва ме да или фалшива статуетка.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: И много ви се кефа!
3: Най-готиното радио!
4: Радио Enjoy!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
2: Не обещам.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо?

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бенебен.
1: Сега слушате точният момент
2: по Радио Енджой.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.